והיום שידור מיוחד שחבל לפספס, שידור שכולו לפטרי שפת אביב. ביוגרפיה, שירים ותרגומים,

לוי מטקסס, גל ודורית, אם אני זוכרת נכון. תכף הפרות מתחילות לרקוד, גל. אז קדימה, אתם רוצים להתחיל? הזמן קצר והמשימה מרובה, אמנם 4 שעות, אבל אתם יודעים כמה מהר זה עובר ואני לא מספיקה, ותמיד מוריד השירים, והפעם בטוח הוריד,

ושכחתי להגיד לכם, כולם כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם בפול ווליום. המשיקות, אתה מקנה בי? וזה לא מפריע לי, זה קצת משעשע אותי. הפנטזיה שלך משתוללת לאלף דברים, ואני לא יכול להסביר את זה. יקירתי היפה, הכאב שלי אני סוגד לך. גם אם הלב שלי יעשה משהו מטורף, אני לא אלך רחוק ממך. את מקנה בי לחינם, ואת רואה הכל בחשדנות, אבל אני אומר לך, שום דבר לא קורה, גם אם את לא מאמינה לי. את מקנה בי לחינם, ואת רואה הכל בחשדנות, אני אוהב אותך. אז הנה, קבלו עוד נשיקות.

يعمل عنده المستشفى.

אנחנו נמשיך בשמח לסריס פנטזיז מככב היום ברדיו דבש יווני. אתם יודעים מה, אני שמתי לב, תמיד אני קוראת לו פנטזיז וכולם קוראים לו פנטזיז, אבל אני יודעת שביוונית נון וטט הופכים לדלת, אז אולי קוראים לו פנטזיז למעשה ולא פנטזיז. שבת שלום לשרה וחיים כהן, לכל המצטרפים לרדיו

לסטרי סנטזי זה אחד הזמרים האהובים עליי, כי הוא קודם כל בן אדם ורק אחר כך זמר. הוא אפילו חבר שלי בפייסבוק ולעיתים אנחנו מתכתבים, והוא שר כל כך יפה, הוא כל כך אוהב לעשות שמח ויודע לעשות שמח, אז אני החלטתי שהפעם הוא יקחב ברדיו. לפטריס פנטזיז, או בשמו אמיתי אלפטריוס פגוזידיס. הוא נולד ב-27 במרץ 1955, אז ניחוש קל בין כמה הוא עדם. הוא 67 ושוב מתחיל לעשות לי בעיות. אני מקווה ששומעים אותי עדיין.

0: פנטזי זה אחד הזמרים האהובים, הוא נחשב לאחד השמות המסחרים ביותר במוזיקה היוונית. הדיבור שלו ישיר, חיוך תמיד על שפתיו, הוא שואב אותך לתוך עולמו הפנימי העדין שלו. הוא אותו אדם שירצה לתת לכם יד מסייעת, והוא יעשה זאת בכל נשמתו, כי הוא רוצה לעזור לאנשים. נה נה נה
1: צ'וצ'וקה,
0: אוח צ'וצ'וקה,
1: שולחת
0: אליי סמאיה באהבה.

0: Μα σβήσω θα καθώ άμα δε σε ξαναδώ.
1: וגיל רפאל פרי כותב, ונבקש שמש וזו, וכיף של שישי, להקשיב לך ריקי ולאין סוף.

0: שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. תכתבו לי אפילו בפייסבוק, תכתבו לי בקבוצות שאתם מאזינים, שוכל לברך אתכם, שאתה שאתם מאזינים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם פנסקי, גם עם טורקית ופנטזית, שואל האם את אוהבת אותי? אז בואו נתרגם, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך, מה את מבקשת? נשיקה אחת ממך, התאהבתי בך, הלב שלי מטורף, הוא יסדק כמו זכוכית, כי אני אוהב אותך כל כך, יום וליל אני משתוקק לגוף שלך, בטירוף אני מחפש אותך, את הסיבה, רק את, הנשיקה, הגוף, אפילו לרגע, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. מה את מבקשת? נשיקה אחת ממך. היי בקנסקי, שולחת אליך.
1: 1, 2, 3, 4.
0: ולא להפסיק לנענע.

קלמרו יווני, שבת שלום, קלו סבטו. אוהבים אותך, כך אומר מיכאל פליישמן, ואנחנו מצטרפים.

0: אני שולחת אליך מוקי כהן.
1: ישו קרבל למדאורס.
0: מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבש
1: אמן אמן.
0: נהנה.

0: בראבו!
1: בראבו, אנחנו ממשיכים. אנשים, שומעים אותי, הכל טוב.
0: מפוליסס
1: ברקע, אתם שומעים את לפטריס פנטזים.

עד בצ'שקנט, אני מקווה שאני אומרת נכון, הרפובליקה הסוציאליסטית הסובייטית לשעבר, אוזבקיסטן, להורים ממוצא פונדי, בקהילה הפונדית היוונית של ברית המועצות. כמה שנים לאחר מכן הגיע ליוון כפליט, שם, מכיוון שהשנים היו קשות, הוא עבד מגיל צעיר כמלטש, אולם שירה הייתה תמיד אהבתו הגדולה. הוא גדל עם צלילי המוזיקה היוונית ושר מאז שהיה ילד. צלילי הליירה הפונדי היו תמיד במוחו והשפיעו עליו במיוחד, שכן הוא היה, הם היו מסורת עבורו. ועד מהרה החליט להפוך לזמר, וכשהצליח בהמשך לא היסס לדבר לעתים קרובות על מוצאו ועל השירים הקשות שעברו עליו. הוא התחיל לשיר באופן מקצועי בשנים 1975-76, ולאט לאט החל לשיר יחד עם שמות גדולים ומפורסמים במוזיקה היוונית. הגוון המיוחד של קולו ומתנת התקשורת שלו הפכו אותו במהרה לאחד הזמרים המדוברים ביותר ביוון.

דניאל אופיר מבקש להקדיש שיר להורים שלו, אורי ולילי אופיר, לשבת מוערת ויפה. ואני בחרתי איתן לנסק סן הדור, לפטר איספנטזין. איפה, איפה אתה היום פה סקירי? איפה, איפה אתה היום פה סקירי?

0: πάει ανηνόσα απ' την ανάρ.
1: Ξέρεις ότι δεν μπορώ, μα είτε λάθος ή σωστό, θέλω να σε ξαναδώ.
2: Μπράβο, έτσι σας θέλω,
0: μπράβο,
2: έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο, φανταζείς. את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי תביסל, שכותב. הוא כותב לי, היום אני מצטרף בכיף. בטוח יהיה היום חוויה. ולך ריקי הרבה חיבה ותודה על כל ההשקעה שאת עושה כדי להנעים לנו ולהוסיף לנו.

את השיר הבא מיכאל פליישמן רוצה להקדיש לך דינה חג'אג' וכולנו מצטרפים שתהיה לך אחלה שבת שבעולם ופנטזיז אומר מה את אומרת כן כן את דינה

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
3: כן, איפה אתה יום טוב צקירי, שאוהב את השיר שאני הולכת להשמיע, ולשיר קוראים לאהבה אין ערך, קוראים לשיר כאלו, אבל שומעים כאלו.

אז אם אתה בהזנה, תכתוב לנו יום טוב צקירי. לאהבה אין ערך, כשיש הגיון, יש לחת מחסומים, הנשיקה אינה מתוקה. אז תני לי, תני לי, תני לי, ועוד כל כך הרבה אהבה שאני אשים, ואתן לזה לא להתאים יותר. ועוד, את תתני לי עוד, זה מסוכן, אני יודע, זה הרס עצמי. אני רוצה לשחק באש עד שבסוף אשרף, אז תני לי, תני לי, תני לי.

אתי סעיד כותבת, ריקי יבקש לברך את הבעל המקסים שלי, משה סעיד, המון בריאות, שבת שלום ומבורכת, אוהבת אותך, אשתך אתי. וגם לי כותבת, לאו לי יקירתי, אני כל הזמן מאזינה לך, אין על השירים שלך ובכלל את שדרנית מספר אחת, אז המון המון תודה לך על הפרגון ולכל אחד מכם, וכיף לקרוא את הפרגונים שלכם, אתם עושים טוב על הלב. מקדישה לכם אתי ומשה סעיד את השיר הבא, פנטזיז אומר, מצאתי את המקום המתוק.

שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון שהצטרפה אלינו להזנה ולצ'אט שלנו בוואטסאפ. העיניים שלך דבש, אומר פנטזיז. כן, הוא מתכוון אלייך טלי, מוקדש לך באהבה מהבעל, מהבן שלך, מכל המשפחה, בהמון אהבה, וגם מכולנו ברדיו דבש יווני.

את השיר הבא, חיים, רוצה להקדיש לך, שרה, בהמון אהבה. הוא אומר, אני משוגע רק עלייך. אני משוגע רק עלייך, אני סובל רק איתך, אני מסוחרר רק איתך, אני נולד ואני מת, גרם לי לדאוג ולהתעצבן. איבדתי את השינה שלי עם ציקות לב, חיפשתי אותך כאן, אבל נפלת מהשמיים. אני משוגע רק עלייך, אני סובל רק איתך, אני מסוחרר רק איתך.

לוי מטקסס, אתה כל כך צודק שאת אומר שיש לו גם מוזיקה מזרחית, אולי מצרית, אבל מה שבטוח באמת מזרחית וגם מוזיקה מודרנית. מיכאל פליישמן מבקש למסור מזל טוב להולדת הנסיכה החדשה למנו מנו, ונקדיש לו את השיר הבא. הוא אומר פנטזיז, אני אשבור את

אני אשבור את הדלת, אל תנעלי את הדלת שלך, תתחי לי, אני אשבור את הדלת, גם אם יקראו לשודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך בחוץ, תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישנת בשלווה. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישנת בשלווה. אל תנעלי את הדלת, תתחי לי.

מפגישה לך גל רפאל פרי. אני יודע שמישהו התגנב בסתר לביתנו. תפסיק להגיד שאני עושה לך עוול, כי מול מה שקרה היה גם עתוקי. עתוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. עתוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. אמרת שהאהבה שלנו גדולה מאוד, אבל מאחורי הגב שלי את מנשקת מישהו אחר, אהובתי. אמר לי עתוקי, עתוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך.

0: מה הולך פה? נראה לי התחילו לשיר הפרות.
1: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: נה, רק כאן ברדיו דבש, שידור מיוחד שכולו לפטריס פנטזיז. את השיר הבא אני מקדישה לכל האהובות, רק השבוע חל יום אהבה, אז הנה בשבילך אהובה, איפה אתה אהובה, לפטריס פנטזיז.

0: גרי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה לשבת מוארת ויפה, אבל לפני כן אני רוצה עוד קצת לספר על פנטזיז. ב-1979 הוא הוציא אלבום ראשון שהכיל בין היתר את השיר קשר לא חוקי, אותו שרים עד היום אומנים רבים אחרים בהופעותיהם ובקונצרטים שלהם. ההצלחה הגיעה מהר מאוד, ומתחילת שנות ה-80 הוא הפך לשם ידוע במוזיקה היוונית. השירים שלו הפכו ללהיטים גדולים, והושמעו ללא הרף בתחנות הרדיו. תוך שהוא מרבה להופיע בטלוויזיה, הוא גם שיחק בכמה סרטים. בסוף שנות ה-80 הפך לאחד מהשמות המסחרים ביותר בתחום. הוא מעורב באופן פעיל בבידור הלילי לא רק כזמר, אלא גם כאיש עסקים. ואפילו הוציא בוסם עם ראשי התיבות של שמו אל מהמילה לפטריז ופה מהמילה פנטזיז.
1: אליס, מה למד ינס אדו?
0: פנדה, תמיד.

0: δυο κομμάτια, το μυαλό μου και η καρδιά.
1: כן, אנחנו הורדנו הילוך, שירים שקטים. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו 5. אני רוצה להקדיש לך את השיר אגפמה, תאהב אותי. תאהבי אותי, למרות שעשיתי הרבה טעויות, תחזיקי אותי, אני אשם בזה, את יודעת את זה, אבל אני אוהב אותך. תאהבי אותי, אני הופך לדרך שתחצי בה, תרביצי לי, אני צריך אותך. הרגישי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי, כי אני לא יכול לחיות בלעדייך. החיים שלי הם כמו מים, והם יזרמו אל הסלעים בלי שום סיבה. תאהבי אותי, ותשכחי שאני פגיע, ותשכבי איתי לעשות אהבה ביחד, אני מבקש רק את אהבתך.

סולין שיצטרף אלינו. שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי שיצטרפו אלינו. מנה, אימא. אימא, הלכת אימא, וקיבלתי את משאלתך אימא, הלכת אימא, ואני מנסה בשבילך אימא. נהג לספר לי אימא, לאהוב את העולם אימא, ובכל זאת אימא, כולם קשים אימא. אימא, למה? אימא, למה? למה החיים האלה לא הוגנים כלפינו? החלום שלי הזל, הם מנסים לקרוא אותי, אימא, למה? סיפרת לי על אהבה ומוסר, הם חיים בשקר, לא אכפת להם, חיים תמורת כסף שהם מוכרים. אמא, אמא, אני מתגעגע אלייך, בשבילך אמא אני נלחם, אמא.

אוהב את השירים האלה השקטים. את השיר הבא אני שולחת אליך תומריקו, ותלוי בך אומר פנטזיסט.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיל, וחיים כותב דרישת שלום לכל מועדון רדיו דבש יבני ולכל משפחת בונפיל, אדוני וכהן, שיהיה לכם אחלה שבת מסבא חיים בונפיל.

0: Di Host.
1: Πώς πέρασαν τα χρόνια.
0: וזה שיר של אפטריס פנטזיז, חידש אותו. הוא היה בביצוע אחר, ואני רוצה גם לתרגם. איך עברו השנים, איך עברו השנים, כל כך הרבה קיצים ריקים, איך ציפיתי שתברכי, לחצי את שני ידיי, איך עברו השנים, זה היה אביב, אני זוכר, כמה חיבוקים ופרחים, איך שכבתי לישון, ואהבתי אותך, כן, אהבתי אותך, בבדידותי השתוקקתי אלייך, ואהבתי אותך, כן, אהבתי אותך, גרתי הכי רחוק ממך שיכולתי, איך עברו השנים, ואהבתי אותך.

שבת שלום למשפחת אייש, שני, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם המון המון. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה, דואט יפה של פיצה פפדופולו ביחד עם לסטריס פנטזיז. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על פנטזיז. כתוצאה מההצלחה הגדולה שחווה כזמר, הוא גם כיכב בסרט 24 שעות עם כוכב, עם טאטה דוסו, ב-1989. כל ההופעות של פנטזיז תמיד מצליחות מאוד, שכן הוא אחד האומנים, כשאתה הולך להזין להם, אין סיכוי שלא יהיה לך טוב. בשנות ה-90 הקריירה שלו קיבלה דחיפה גדולה, ובמהלכה נבנה מועדון הלילה, דיוגניס, קצת קשה לי עם, עם כל השמות היוונים, שכן אומרים שהאנשים שרצו לשמוע אותו היו כל כך רבים שהם לא יכלו להשתלב בשום מועדון לילה אחר. כל שיר שהוציא באותה תקופה הפך מיד ללהיט ונשמע בכל תחנות הרדיו. השיר הבולט של העשור הזה היה היצור הכי יפה בעולם, כן, שאותו מקודם מאיה ביקשה ממני והבטחתי לה בהמשך. ב-1994 יצא השיר הזה, וגם הוא נחשב לשיר קלאסי שנשמע עד היום. לסטריס פנטזיז, מלבד להיותו זמר פופולרי, הוא גם איש עסקים חכם. במועדונים בהם הוא שר, יש לו תמיד דעה על ההפקה ועל התוכנית כולה, ואנשי העסקים והמיטב סומכים עליו ללא כל התנגדות, כי לבסוף הם יודעים שהם יוצאים מנצחים. הוא גם לוקח חלק ממחירות הפרחים במועדונים בהם הוא מופיע. אז הנה השיר מההתחלה לכם, משפחת אייש היקרה.

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שגל כותב לי. ריקי, אם לא מאוחר מדי, להקדיש שיר לאשתי דורית שעכשיו התעוררה והצטרפה להזנה. שבת שלום לכולם. אף פעם לא מאוחר. גל, אוהבים אתכם, ואני שולחת לכם את השיר הבא, את טקסס. לפטריס פנטזיז. מוקדש לך דורית.

0: הגוף חסר אונים, הלילה הזה לא עובר, זה מענה אותי בכאב וגורם לי לדמם, והלילה הזה לא עובר, זה מתגלגל על האור שלי, לאט לאט חופר בי, הלילה הזה אני הולך לאיבוד, אני שוקע, אני מתפזר, נער הזיעה שלי חונק אותי ואני כואב. כן, מילים די קשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז כן, אין מה לעשות, יש שירים של אהבה.

0: מזי.
1: וכשאני מתרגמת ומקדישה למישהו, אז אל תתייחסו לזה באופן אישי, חלילה. אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים.

מרים אבו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך באהבה. החלום שלי, כך שר פנטזיז, בואי נעמעם את האורות, אבל אל תקבי את הירח בשבילי. בעיניים, אם את רוצה להסתכל בי, תגידי לי שאת אוהבת אותי. ואני לא רוצה שום מילים טיפשיות, שמחר תשכחי. תשכבי איתי במיטה, תחבקי אותי, החלון שלי רואה רק את השמיים, וגם קצת את הים. הוא מסתכל אל אלוהים, החלון שלי רואה רק את השמיים. אל תחלישי את המוזיקה, תני לזה להסתיר את האמת. נמאס לי מהסיפורים, רק תגידי לי שאת אוהבת אותי.

0: איפה אתה דוד ירין, כפי שאתה קורא לשירים האלו, או לזמר הזה רומנטיקן, שירים רומנטיים. אני מחכה לך בשביל להקדיש לך אבל עוד אותו אנחנו מסיימים עם השקטים ועוברים בקצב על זה בקיקו ואני רוצה להמשיך לספר לכם על פנטזיס בשנת 2000 ההצלחה של פנטזיס נמשכה הוא עשה כניסה דינמית עם השיר פילקי הנשיקות אני שמעתי לכם בתחילת השידור ששלחתי המון נשיקות אם אתם זוכרים למי שהזין פילקיה היה קאבר לשיר טורקי של הזמר טרקן וזכה להצלחה רבה השיר נשמע בכל מועדוני הלילה ומועדונים באותה תקופה ב-2004 הוא עשה קאבר נוסף עם השיר הברזילאי צוצוקה גם אותו השמעתי לכם ששבר את צי המחירות במועדון שבו הוא שר עשה קברט מיניאטורי עם בנות שרוקדות חשופות חזה. האירוע גרם לתגובות וביקורות בעיתונים. הוא ממשיך להופיע היום בהרבה הופעות בטלוויזיה. הוא שר באופרה יחד עם אנג'לה דימיטריו. ואת השיר הזה אני שלחת אלייך אסתר ג'רסי.
1: Είναι πιο καλά μακριά σου

קוראים לא משנה מה יחסר לך ממני והלכת לאחר למצוא אותו, תגידי לי מה הלב שלי מנע ממך ובאת להיפרד ממני, אבל זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, תהי מאושרת איתו, זה כל מה שמעניין אותי. תחשבי כמה אהבה נתתי לך ותחשבי איך שילמת לי תרופות ללב שלי, כי את היית המטרה שלי בחיים, אבל זה בסדר, זה בסדר, תהי מאושרת איתו, זה כל מה שחשוב לי.

אוהבים אותך. כיף שאת נהנית, גם אני נהנית. מיכאל פליישמן כותב, סיסי אהובתי, שבת שלום, שיהיה לנו ימס, שנמשיך ליהנות וליהנות מהנכדים שמחכים להם לקבלת שבת. אז אני רוצה להקדיש לכם את השיר של אסתריס פנטזיס בדואט עם אנה ויסי, אני, לא אני, ותכף אני גם אתרגם. אני רוצה להקדיש גם לדוד ירין, שעדיין לא הגיע, אני מקווה שהוא בהזנה.

גם לך אבי תביסל שכותב אני נאלץ לפרוש לכבוד שבת המלכה, מאחל לכולם שבת שלום, המשך הזנה רבה. תודה לך שהיית אותנו אבי, מקדישה גם לך באהבה לכל המשפחה.

אני לא אני, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר, הפסקתי לחיות, אני נקרא לשניים, ופתאום אני, זה לא אני, אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד, אני משתגע, אני משתכר, כיף לי, אני שר, אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה שמציפה אותי. אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות, אני אקרא לשניים.

לקצב הזה בקיקו, שבת שלום לדוד ירין, והוא כותב שהוא לא יכול להזין, אולי מחר בשעה 9 בבוקר, והשידור החוזר. דואט נוסף, זה מצחיק, כך שר פנטזית.

חייבת לתרגם, זה מצחיק. אם אי פעם זה יתאפשר, ניפרד בלי לומר שלום. אם אי פעם יתאפשר שנגיע לנקודה הזו, שנינו מצחיקים. בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים, הורגים אחד את השני, שנינו מצחיקים. בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים שאנו סוגדים. אם אי פעם זה יתאפשר, את תתני מאהבתך עבורי. אם אי פעם יתאפשר, אני אתן את חיי בשבילך. שנינו מצחיקים, בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים, הורגים אחד את השני. שנינו מצחיקים שאנו סוגדים. כן, מקדישים.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם. יש לי המון לספר לכם על פנטזיז, והנה, הזמן פשוט עוזל, אף, טס. כל השנים הללו הוא שיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית. הוא מספרים שהוא רגיל לעזור לזמרים צעירים רבים להתרומם. הוא גם נתן קונצרטים רבים לצדקה. יש לו בת אחת, קוני, מטקסס, שעובדת בתעשיית הבידור, ואימה היא זוזה מטקסס. פנטזיז, למרות שמעולם לא היה נשוי, מפורסם במערכות היחסים שיצר עם כמה מהבנות היפות ביותר בעסקי הבידור היווני ומחוצה לו. בין היתר הוא פעיל מאוד גם בתחום הספורט. בתקופה של מ-2002 עד 2006 הוא היה נשיא קבוצת הכדורגל של פניוני, אני מקווה שאמרתי נכון. במהלך תקופה זו הקבוצה שיחקה פעמיים בגביע של ההתאחדות הכדורגל האירופית. בעבר הוא היה נשיא קבוצת כדורסל נשים, הוא גם מנהל עסק עם מיני מגרשי כדורגל, יחד עם חברו הטוב מאוד ניקוס גרמנוס. וגם על חייו האישיים, אז יש לו בת, כפי שכבר סיפרתי, קוני מטקסס, היא שחקנית וזמרת, ממערכת היחסים שלו עם השחקנית זוזה. קוני היא החולשה הגדולה ביותר של אביה. למעשה, ב-2014 היא עשתה את הופעת הבכורה שלה כשחקנית בסדרה במגה, משפחה מודרנית, לאחר שלמדה משחק באמריקה, וכפי שביתו מצהירה, היא מרגישה את אביה כילד שלה ורוצה לטפל בו. למעשה, ולאחר בעיה בריאותית איתה התמודד פנטזיז, הם התקרבו עוד יותר בשנת 2019, היא החלה במערכת יחסים עם שחקן כדור המים האולימפי, מריו קפוטסיס. ב-9 ליולי 2022 הם התחתנו בקרטים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, יש לי לב צועני, שר לפטריס פנטזיז, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי לב צועני, קח אותה אם אתה רוצה אותה, אל תטפל בה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מחזיק אותה בשתי ידיך, אל תתווכח איתה, תאהב אותה, אני לא רוצה כלום, רק אהבה. אלה שעברו, גם הם קיבלו משהו, יש לי לב. קח אותה אם אתה רוצה, אבל תעריץ אותה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מדבר אליה אודות אהבה, יהיה עדין, תאהב אותה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לך נמרוד, מוקדש לך באהבה מאבא שמעון, עם הטלי, מנינה, מאבי, מהחיות היפות שלך, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתי דלתות לחיים, שיר שאתה מאוד אוהב, אז קדימה, תצטרף עם הבוזוקי.

כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו, אהבתי הגדולה, כך הוא שר פנטזיז. התגעגעתי אלייך מאוד, התגעגעתי אלייך, היית עבורי חצי הלב שלי, התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך, אני לא אשם, התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי, אבל כשאני אראה אותך, אני ארוץ שוב, אני ארוץ לספר לך כמה אני אוהב אותך, אהבתי הגדולה, הזמן לא יספיק. להחזיק אותך בזרועותיי, זה לעולם לא יגיע. התגעגעתי אלייך מאוד לכל החיים. בשפתיים צמאות אני מחפש אותך, כמו מים על האדמה. התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך. אני לא אשם, התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי.

אריה, אתה צודק שהשיר שהשמעתי מקודם, שתי דלתות לחיים, היה מאוד קצר, כי זה היה מתוך הופעה חיה, מחווה לסטליוס קזנג'ידיס, והנה שיר נוסף, אופיה קנאסה, שגם הוא בהמשך ההופעה, גם הוא שיר קצר, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לפטרס פנטזיז היה אחד מאורחיה של קטרינה קיינו רג'יו, בתוכנית חגיגית שהכינה לצופיה. פנטזיז דיבר על ביתו קוני מטקסס, והביע את רצונה להתחתן בשנה החדשה עם אהובה מריו. כמו כן, פנטזיז הבהיר כי על נכדו יאסר לקרוא לו סבא, בעוד שעל מריו היו לו רק מילים טובות לומר עליו. אני מאחל למריו וקוני שלי לטפס במדרגות הכנסייה ב-2022. איזה אבא לא רוצה את זה בשביל הילד שלו. אם יהיה לילד, אסור לו לקרוא, אסור לו לקרוא לי סבא. פנטזי יקרא לי הילד. אומרים שהילד של ילדך הוא הילד שלך פעמיים. אני יודע שאתן הרבה אהבה לנכד שלי. אני אתן לו הכל. ילדים מאושרים הם ילדים שאוהבים אחד את השני ודואגים אחד לשני. מריו הוא ילד טוב, ממשפחה טובה, עם עקרונות, והוא אוהב ודואג לה, אמר פנטזיז. פנטזיז חיתן את ביתו קוני מטקסס עם חיר ליבה מריו, בכנסייה הקדושה של אגיוס. והוא הלהיב את האורחים בשירה. קוני ואביה ממשיכים לחלוק תמונות של השמחה הגדולה שלהם באיקרתים. מערכות יחסים נוספות שלו היו עם אנג'לה דימיטריו, קייטי פינו וננסי אלקסיאדיס, אני מקווה שאני אומרת נכון. עם אנג'לה הייתה לו מערכת יחסים לוהטת, הוא מספר, אנג'לה דימיטריו ואני היינו במערכת יחסים 3.5 שנים ואיבדנו ילד. ייתכן והלכתי עם למעלה מ-4,000 נשים. מכיוון שאני מותג כבר 40 שנה, אני לא רוצה לפרסם עם כמה הלכתי, אבל עם כל הנשים שהייתי איתן, אני מודה להן מאוד, כי גם להן היה טוב איתי כמו שלי היה טוב. אז כן, הבנתם כמה הוא אוהב נשים, וכמה הוא רוצה להיות צעיר. העיקר שברוחו צעיר זה הכי כיף. ועושה לנו שמח. ואת השיר הבא, אני שולחת אלייך מאיה כהן יצחקי, את ביקשת לשמוע את השיר הזה, השיר הכי יפה של פנטזיז, היצור הכי יפה בעולם, והלא זו את. כן, כן, מאיה, זו את. יישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. יישארי כמו שאת, אל תשני כלום. אני מבקש זאת כטובה, אל תדאגי. אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טעויותייך. יישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור הכי יפה בעולם עבורי זו את. האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זו את. יש לך שתי עיניים קטנות אמיתיות ששיבדו את ליבי, וכשהן מביטות בי אני מבקש מהאל שלא ייגמר לעולם. את, יש לך נשמה זכה שמכילה בתוכה עולם שלם, עולם ומלואו, ובחיים המוזייפים רק היא יכולה לאהוב כך. אז בואו נשמע בלי הפרעות, היצור הכי יפה בעולם.

אמן, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אני נשר בלי כנפיים, כך הוא שר פנטזיז. פעם היו לי כנפיים כמו נשר, ולעוף, לעוף איתם גבוה מאוד. אך יד אהובה, יד מעריצה, חתכה לי את הכנפיים, כדי שלא אוכל לעוף גבוה. אני נשר ללא כנפיים, בלי אהבה ושמחה, בלי אהבה ושמחה, אני נשר ללא כנפיים. היד האהובה הזו, בחיים האלה, בחיים האלה, אני אוהב את זה, לא משנה מה זה עשה לי. אני סולח על הכל, עם הנוצות שלי שנהרסו, אני תמיד אוהב את זה.

After is fantasies. כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כידוע, סטמטיס קוקוטס הלך לעולמו באוקטובר 2022, ולפטריס פנטזיז היה רוס ממותו, הזמר הגדול שהעניק לכולם רגעים נפלאים לדבריו של פנטזיז. רק התעוררתי, שתיתי את הקפה שלי, ושמעתי את החדשות הלא נעימות. זמר גדול שעבר מסע נהדר על הרקיע המוזיקלי. ומה שהאיש הזה לא שר, ואיזה רגעים נפלאים הוא העניק לנו, הוא היה אדם שכשרק התחלתי, שרתי רק סטמטיס קוקוטס, סיפר פנטזיז. לא ידעתי שהוא חולה. חבר'ה, הרבה אומנים עזבו לאחרונה, אנשים שגדלנו איתם, כמודלים לחיקויים, עוזבים. סטמטיס חבר שלי היה אחד מהם. היינו יחד הרבה פעמים, אני מודה לו מאוד על כל הרגעים שהוא נתן לי.

גברים שצוחקים כואבים מבפנים. איפה איפה אתה סמי? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. קיץ וחורף, מילים כמו קלניות, מבטיחים מילות אהבה של האשליה הגדולה. הם תמיד מסובבים במוחי, מזכירים לי אותך. בלילה אמרת שהאהבה שלנו תחזיק מעמד, אבל בגדת בי לפני עלות השחר. גברים שצוחקים, כואבים מבפנים, הם הופכים את הלב שלהם לאבן, הם לא מתכופפים. גברים שצוחקים לא חוזרים, הם מסתירים דמעות בנפשם. והם עומדים במילה שלהם,

מנשה סרנג'י מקדיש לך יורם רחמני. אני אצרף אותך בהמשך, אשתדל לפחות, די קשה לי עם תוכנית מיוחדת. ואני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאספר לכם, איקונו איקונו, נשף פורים, שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, עם יני סטסיוס, רוניוס הכנר, וזמרים נוספים, כולם מיוון, בליווי 5 נגנים, תחרות החפושות נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז אם אתם רוצים פרטים נוספים, או להתקשר פשוט להזמין, כי כדאי לכם, גם אני אהיה שם, התקשרו 052-4888-108, ושוב, 052-4888-108.

את השיר הבא, אני רוצה להקדיש לך, שוקי פס, אני יודעת שאתה אוהב את השיר הזה, תמיד אתה מבקש אותו, טורנה כטורנה, הפעם פנטזיז, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אצל פנטזיז, הדרך לא הייתה סלולה בעלי כותרת של ורדים, כשבאתי מרוסיה בילדותי, עבדתי כאינסטלטור, יצרן רהיטים, מכרתי קרח, מכרתי סופלקי, היה לי ארנק קטן ונעליים מצוירות. הציקו לי שאני הילדה הרוסייה המזמרת, אבל התגברתי על זה. על הופעותיו הרשמיות הוא אומר, האהבה שלי לבגדים התחילה כשהייתי ילד עם ילד שאחותו גרה בוורונה. שם פגשתי מנהל חנות בגדים שחיבר אותי למותגים שם. כשהגעתי ליוון והתחלתי להתלבש בבגדים מהודרים, האומנים צילמו אותי כדי שיוכלו לתפור בגדים כמו של פנטזיז. למרות שרוב שנותיו הוא בהופעות בלילות, פנטזיז מעולם לא השתולל. אמרתי שאני לא שותה, אני לא מאשן, אני לא משחק קלפים, אני לא מתעסק עם סמים. ניסיתי קצת מכל דבר, אבל מבין כולם אני הכי אוהב נשים ושירה. תנו לי למות מהם. על אמביטו הוא מספר, זוזה מטקסס ואני נפגשנו במועדון ביוון. מה שקרה קרה, הלכנו לאיבוד ואחרי חודש וחצי היא אמרה לי שהיא מצפה לילד. אמרתי לה שאם היא תשמור את זה אני אזהה את זה. וכך נולדה הבת שלנו, קונסטנטינה שלנו. אז הנה טורנה כטורנה.

כן מצליח להזין, כי אני רוצה להקדיש לך את השיר שאתה מאוד אוהב. נבחרת המוזיקאים של יוון, וכמובן עם התרגום. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה להקשיב לציצניס שלנו, לאבד את דעתי. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, כולה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו, של יוון, גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם. עם רשות של האדון הקדוש בגן עדן, אנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית, וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם, אנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, מיצקיס, פפיואנו.

הרבה לספר, אז על רקע השיר אני אספר לכם. חורף 2022-2023 לפטריס מופיע עם חריסטוס דנטיס ואוטוקיניס, מצטרפים אליהם גם קונסטנטינוס פנדלידיס, אח של פנדליס, ועתינה פוליטי. כן, קשה לי לקרוא על רקע השיר, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. לרגל הופעותיו דיבר פנטזיז על שיתוף הפעולה שלו עם חריסטוס דנטיס, על ביתו קוני מטקסס, על ההתנהגות הפוגנית בתחום השוביניזם, וגם על סוד נעוריו. אתה עובד עם חריסטוס דנטיס, אך אתה זמר פולק, בעוד שחריסטוס דנטיס יותר רוק. כך שואלים אותו ברעיון. כן, יש לנו הכל, הרפרטואר גדול, חריסטוס ואני שוב ביחד אחרי 30 שנה. בצעדים הראשונים שלו הוא היה צמוד אליי, ומאז עבר מסע מדהים. הוא גם כותב שירים לאומנים אחרים, וגם עשה להיטי ענק בעצמו. אמן מדהים שאהוב על העולם, ואנחנו נפגשים שוב בשמחה שאי אפשר לתאר. לצידנו יש גם את קונסטנטינוס פנדלידיס, אחיו של פנדליז, המנוח. אתנה פוליטיס, תאודוריס מטקסס ומריאנה קארה. אני מאמין שכל הילדים מיוחדים ויפים. אני חושב שכולם יאהבו את התוכנית הזו. איך זה שומר על הקשר שלך עם העולם, שכן כל השנים האלה הם עוקבים אחריך בקנאות ואוהבים אותך כל כך? פנטזיז עונה, להמשיך עם השירים שלי זה שומר אותי בחיים, וכמובן שומר אותי בקשר עם העולם. אני מאוד אוהב לשיר, ואני לא עושה את זה בשביל הישרדות, אלא בשביל שזה נותן לי חיים. אני רוצה לתת שמחה לעולם, וניתן לראות את זה מהקונצרטים שלי שנמכרים. כל זה החמצן שלי.

שבת שלום למוטי אהרוני שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך מוטי. פנטזיז אומר שאתה מלך. אני לא זוכרת שמי והעבר שלי עכשיו לידך, הדאגה היחידה שלי זה רק ההווה שלי. אני מעריץ את היופי שלך ואני נהנה מזה, ולא אכפת לי בכלל כמה טעויות אני עושה. כשאתה מאוהב אתה מרגיש את זה כמו מלך, משלמים לך על הכל ואתה לא חייב לאף אחד. כשאתה מאוהב אתה מתגבר על כל המכשולים, רק חיבוק אחד מספיק להרגיש כמו מלך. אני לא זוכרת שמי והעבר שלי עכשיו בפנים הקטנות שלך. יש לי דעתי, אני מעריץ את היופי שלך ואני מתחנן שתהי קיימת בחיי כדי לאהוב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ספר לי איזו הפתעה שנראה על הבמה שעולים את פנטזיז. כן, אני מדברת על עכשיו, בתקופה הזו, השנה הזו, החורף הזה. נעשה כמה דואטים עם כריסטוס דנטיס, אחרי כל השנים האלה, אנחנו על אותה במה. והכנו כמה דברים נחמדים. המטרה שלנו הוא שמי שיבוא ירצה לראות אותנו שוב. שואלים אותך כל הזמן על קוני ביתך, ושמענו הכל על החתונה, מכיוון שאנשים מתעניינים בחייה, כי היא מאוד פופולרית בציבור. אני רוצה שתספר לי מה ריגש אותך הכי ביום החתונה שלה. הילדים הצירו על אהבתם, הם היו ביחד שנתיים שלוש, והפכו להיות כמו שרצו. מה שריגש אותי, ואפילו בכינו, זה ששרנו יחד. השיר אמר, כמה אני מתגעגע אלייך. כי נעדרתי רוב הזמן בטיולים, בגלל העבודה, והיא התגעגעה אליי, והיא שאלה אותי, ושרנו את זה ביחד. קוני מתעצבנת כשהיא נשאלת על האפשרות להביא ילד לעולם. יש עצה איך צריך לטפל בזה? עונה פנטזיז, בתור התחלה, אנחנו לא צריכים לדחוף דברים. שאלו אותה, מתי תתחתני? הם עשו זאת לבסוף, אבל הניסויים נעשו בשבילם. כך גם עם הילד, זה יקרה. כשהילדים שלי יהיו מוכנים, לא מזמינים את זה. זה בא מאהבה של שני אנשים. ואם הם ירצו את זה, אני אראה שהם ירצו את זה. זה עניין שלהם. אני תמיד מייעץ לה כשהיא עצובה. עכשיו כשקוני יצאה מהבית, איך נראה? איך נראים חיי היומיום שלך? היא לא נעלמה. אנחנו גרים ביחד, אבל אנחנו לא מתראים. אני חסר כל הזמן, ממש כמו שהיא חסרה. רק בבוקר אנחנו נפגשים לזמן מה לשתות את הקפה שלנו. ספר לנו דבר מצחיק שקרה לך במהלך כל השנים האלה בהופעות בלילה. זרקו לי פרחים עם קוביית קרח, וזה פגע בי ממש מתחת לעין, וזה היה נפוח. לאחר מכן הוא צוחק. שמולי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך. הלכתי לטברנה.

חיים בונפיל כותב לי, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את ריקי וכל המועדון הדבש יווני, אוהבים אותך, שלא תחסרי לנו אף יום שישי, כי את מעבירה לנו 4 שעות של אחלה שירים, ומה אני יכול עוד לכתוב, שדרנית על מעולה, שיהיה לך בריאות, ותמשיכי, כי אנחנו בלעדייך לא נוכל, יישר כוח, שבת שלום, המון המון תודה לך על המילים היפות, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא, חיים ואתי, זאת אשתי, אומר פנטזיז, ואני גם אתרגם, זאת אשתי ומכאן ההרגשה שלי. מכיוון ששניכם נפגשתם במקרה, ואתה אומר שאני משחק על לוח כפול, זה לא ככה, אני אסביר. תנו לי קודם כל להציג אתכם באופן רשמי, זאת אשתי. ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם, האם זה חטא לשפוט את ליבי? אני נשבע שלא רציתי לשחק עם אף אחד, אני יודע, אני אשם, אבל אני לא מבקש הרבה. אבל תגיד לי מה אני יכול לעשות, כי אני לא רוצה שאף אחד מכם יהיה מריר. זאת אשתי, ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם.

שואלים את פנטזיז, מהו סוד נעוריך? ופנטזיז עונה, אני בסדר עם עצמי מעל הכל. עם זאת, אני עושה דיאטה. הולך מספר קילומטרים ושותה הרבה מים. אני גם אוהב אנשים והם אוהבים אותי. אז זה משמח אותי וזה נראה לפנים שלי. אתה עושה הופעות מופרעות. האם זו דעתך? או שמישהו יעץ לך בצעדיך הראשונים ואתה פועל לפיהם עד היום? תמיד דאגתי למראה החיצוני שלי, עונה פנטזיז. בצעדים הראשונים שלי הייתה לי חברה שלקחה אותי לאיטליה ומשם התמכרתי והתחלתי לשים יותר דגש על הלבוש. מעניין כמה זוגות משקפיים יש לך. יש לי 30 זוגות משקפיים, אבל אהבתי את האדומים ואני מרכיב אותם כבר שנים. תן לי להבהיר שאני לא קצר ראייה, הוא צוחק. אני מרכיב אותם רק בשביל הסטייל. מה עוד העולם יכול לצפות ממך? עם השירים הכי טובים שלי, אני אתן הכל כדי לגרום לאנשים ליהנות. איזה חמוד הוא.

כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו עד השעה 7. אני רואה אותך בקוש שלי, כך הוא שר. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי. כמו שעון לא מכוון, שכבר לא מקבל תפנית. המוח שלי נשאר בדמות שלך. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי. אני שותה מתשע בלילה, וכבר 3:30, ונפשי מתייסרת עם הזיכרון שלך. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי.

הכי הכי את שירי הזה בקיקו של פנטזיז. אני מגנה אותה, כך הוא שר, אני מגנה אותה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. פעם היא הייתה לצידי, רציתי שהיא תהיה האישה שלי. היא באה ותפסה אותך ושאלה עליי. היא משקרת לך ומעמידה פנים שהיא בוכה. אני מגנה אותה, זו אשמתה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. אני מגנה אותה על כל מה שהיא אומרת לך. זו אשמתה שאני קורא לה, אני מגנה אותה. היא השאירה טעם מר בצומת הדרכים. עשיתי הרבה כדי לשנות את דעתה. בכיתי מולה, הפכתי לקורבן. היא רוצה לשכנע אותך למצוא.

שבת שלום לאסתי סופר שהצטרפה וכותבת לי, תודה לך על התוכנית, אני מאזינה לך מההתחלה ומחר גם מאזין. הכרתי היום זמר מדהים, אכן זמר מדהים. מקדישה לך את השיר הבא, השתגעתי, כך אומר פנטזיז. השתגעתי, אם זו הייתה רק הבדידות שלך והכאב בליבי, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק החום, הפחד והבעלה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק הגוף שנשבר כמו זכוכית, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק העיניים, הדמעה שלו מפסיקה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, וההרס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת במוחי, אין היגיון. למה השתגעתי, השתגעתי, השתגעתי, ואם את רואה אותי בחדשות, אל תתפלי, כי אהבתי אותך, אהבתי, אהבתי אותך, כל כך הרבה שאת לא יכולה לדמיין. אם רק לכלא היו 4 קירות וגג, אולי הייתי יכול להחזיק מעמד. אם זה היה רק השכחה והכפור על הסדינים, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, וההרס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת, במוחי כבר אין היגיון.

רק כאן ברדיו דבש יווני, לב טרס פנטזיז. קחי את עיניי, אומר פנטזיז. שבת שלום לניסו רוטנברג.

קח את עיניי, למה אתה מבקר אותי? שהפכתי לצל שלה, אתה רואה שזה בלתי אפשרי להתרחק ממנה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה, ואז בוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה. למה אתה מבקר אותי? אוהב שאני שואל, כי חיי נוטים למילה אהבה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה, ואז תבוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, לא בדיוק עם כל השדרנים, היום זו רק אני, אבל אני אשמח אם מישהו רוצה לשדר. במיוחד אתה, תומריקו, מחכים לך.

קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידי אם זה נסלח ונשכח בקלות. ראיתי אותה חברי במו עיניי, מישהו אחר שנתן לה נשיקות, וליבי הפך לשני חלקים ידידי, ואתה מרחם על הדמעות שלה. קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידי אם זה נסלח ונשכח בקלות. אני אגיד את זה שוב חבר, כדי שתזכור איך זה הצית את החלומות שלי, ובמקום להגיד לי כמו חבר אל תרחם עליה, אתה אומר לי לקבל אותה שוב?

מרקו אסולין, אני מקווה שאתה בהזנה, אני מקדישה לך את השיר הבא. בבקשה, תזכירי לי את שמך, אומר פנטזיז. השעה חצות, ואת רוצה שאני אפתח לך, ובביתי את מבקשת ממני לקבל אותך. כמה פצעים שאת אומרת לי, ואת רוצה שאסגור. גם אני רב עם עצמי, בבקשה תזכירי לי קודם את שמך, אל תדברי עם זר בדלת, תזכירי לי את שמך כדי שאוכל לראות אותך, אם זו את שאני חושב עליה עכשיו. את אומרת לי שגם את גרה בבית הזה, וזו הייתה טעות שנעלמת, ממש טרגדיה, אבל אני לא זוכר, אז אני מרגיש כמו טמבל. ואיזה אדם זר מדבר איתי לבד, בבקשה תזכירי לי קודם את שמך.

0: כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פונקוס תחמוס, רדיו דבש.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעדיין לא הקדשתי והאזין לי. ומרים אבו כותבת, ריקי, תודה לך על התרגומים של השירים ועל הערב הנפלא, שאלוהים יעניק לך בריאות ושנמשיך ליהנות מהשירים. היה כיף, שבת שלום. המון המון תודה לך, מרים אבו, תודה לכולכם. ופנטזיז אומר לי, יש לך עוד 5 דקות. יש לך 5 דקות. פתחי את הדלת עכשיו, פתחי אותה עם פרידה, הכל נגמר איתך. אני אוהב שהכל נגמר, יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות, לא היית ראויה לאהבה, ואת הנשמה שלי מחקת מהמפה עם קו בלתי מחיק. יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים, ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות. טוב, יש לי 5 דקות, מה לעשות? אז מה נאחל לזמר הענק לפטריס פנטזיז? נאחל לו המשך יצירה ועשייה לאין ספור שנים בבריאות, באושר ובנחת, עם העמיתים לעבודה, חברים ובחיק המשפחה, ושהנכדים ירוץ אליו ויקראו לו סבא פנטזי, כי להיות סבא זו גאווה. וזה לא מה שיקבע את הגיל, כי הגיל הוא רק מספר, נכון? נכון?

היה סומיה, מנשה, שוקי, מיכאל פליישמן, גיל רפאל פרי, סמי התותח, סמי ורותי, ודוד ירין שסוף סוף יצטרף ויכול להזין. אבל מחר שידור חוזר בשעת

כן, נותרה לנו עוד דקה, אבל אני רוצה להשמיע לכם מחרוזת שאורכת כשש דקות לערך. ואני רוצה להקדיש אותה לכולכם, בלי יוצא מן הכלל, לכל מי שהאזין לי, לכל מי שהאזין מחר, בשידורים החוזרים. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהנתם, שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה. ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא, ויום שישי הבא אני הולכת ל...

0: ερώτηση, ερώτηση. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, τι ζητάς?
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.
3: רדיו, דבש יווני.

חיים ואתי בונפיל, והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

קדימה קדימה, אני מחכה שתצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אז מי שעדיין לא יודע, אני שלחתי לינקים בפייסבוק, בכל הקבוצות, בדפים, ביוון הקסומה. תלחצו על הלינק ותתחברו לצ'אט של הקבוצה שלנו.

יעשו עידו חנה שבת דבש שבת שלום לכל חוגגי יום הולדת

להיות מאזין לי, חיים ביצ'ר. יעשו יהודה גוזלין, חיים ושרה כהן, גיל רפאל פרי, יעשו רוני, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, שמולי כהן.

חושבת שלא מיירים דוד, אני שמחה לראות אותך. כן, אני פשוט עברתי על כל מי שהיה מהבוקר. אני באמת משתדלת לברך את כל מי שנמצא. אם פספסתי מישהו בצ'אט, תכתבו לי, תכתבו שוב ושוב שאני אראה שאתם כותבים לי. ויש הרבה התחברו לצ'אט שלנו של רדיו דבש יווני בוואטסאפ, וחבל שהם לא איתנו. אני מברכת רק את מי שאני רואה. והנה בזה הרגע הצטרף עוד מישהו, ברוך

0: שירי סטליוס, אבל אנחנו יוצאים לדרך ויש כמה בקשות. אני שידרתי, אני הבטחתי לכם דבר ראשון, יום שישי שעבר הייתה לי תקלה והתחלתי לשדר מאוחר, ואני הבטחתי שאני אפצה אתכם. אז אני פיציתי, כן, אתמול בבוקר אני הייתי בחופש ושידרתי לכם. אני מקווה שהזנתם. גם אם מי שלא הזין, אמרתי, תמיד יש שידורים חוזרים, אני מקליטה את כל השידורים. אז שוקי ביקש, יהושע פז ביקש לשמוע את רוחלה עם השיר נערה ממש עוצר. אז בואו נשמע כולנו את נערה ממש עוצר ועוד שירים של רוחלה אלה הגדולה. סטליוס, יהיה בהמשך.
1: יש סיפור המסופר מאב לבן שהייתה אי פעם לקפצה.
0: מרים אבו, יהיה מנדובלה, מבטיחה לך עם שירי סטליוס.

קורפיל כותב, שכחתי את הנכד שנמצא במיאמי, שון אדוני מסבא חיים, מתגעגע מאוד. אני אקבל ויזה ואגיע אליך, חמוד שלי, שבת שלום. איזה מקסים אתה, חיים.

שבת שלום לסימה ויום טוב סקירי. תכתבו שאני אראה. במקרה נכנסתי לאתר של הרדיו וראיתי שאתה שם. אשמח לראות אותך גם בוואטסאפ ביחד איתך.

Abu, yasuk ze, shabat vash. Efo efo atruch alela.

0: פנטזיז ורוצה לשיר רק לך יום טוב צקירי. ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. שבת שלום לאיציק
1: מבוליסי,
0: ברוך המצטרף איציק.

0: יש מישהו בבית?
1: אם הנקספסי יש ינוס מינוס כיססוס פסיכיאמו פסיכיאטריק סימוני פסיאמו קסיסו
0: אופלה נק סימוני פסיאמו קס אלו
2: אלו אלו את השיר הבא פיני כהן ביקש לשמוע, אני מקווה שאתה בהזנה, פיני כהן. אתה ביקשת לשמוע את מנמו בביצוע פיצה פפדופולו. על דאגה, עוד מעט אנחנו מתחילים עם סטליוס. יסו, אסתר ג'רסי, איזה כיף לראות אותך.

סמי, אני מקווה שאתה כבר כאן, כאן איתנו ברדיו דבש יווני, כי פסחה איסטר זיז רוצה לשיר רק לך.

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: נהנה השמעת בכורה ברדיו דבש יווני. יש כמה שירים, לא אחד. ולפני שנתחיל לספר לכם על סטלוס קז'נג'ידיס, אמנם עשיתי כבר כמה תוכניות על סטליוס, אבל איך אפשר שלא כל פעם אחד

ממש כיף לשמוע אותו, את השירים היפים שלו, ואין עליו, הוא המלך, אין מה לעשות, אין ויכוח. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין. אני יודעת שאתה אוהב דואטים, ובמיוחד דואט חדש חדש, סטלוס רוקוס ביחד עם פאולה, ולשיר קוראים נשימה. אז הנה בשבילך,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכם, יום טוב וסימה צקירי. יורגו קקוסיוס, אתם יודעים מי זה? זה הבן של יאניס פלוטרחוס, חדש חדש הישר מהתנור. היום אני הורדתי במיוחד בשביל להשמיע לכם זבקיקו יפה. כן, התחלתי עם הזבקיקו. שימו אוזן כמה דומה הקול של הבן לאבא. פשוט ששמעתי היום את השיר במקרה ככה ביוטיוב, עדיין אין להורדה, יש רק קטע של השיר, והייתי בטוחה שאני שומעת את יאניס, ואני קוראת יורגו, אמרתי וואו, קול זהה, אין. אז בואו נשמע ביחד מההתחלה ללא הפרעות.

שיר נוסף חדש, חודש מרץ. אני שמעתי, אם אני לא טועה בשבוע שעבר, שמעתי לכם את השיר הזה, אבל הוא כל כך יפה, קונסטנטינה. גם הכנסתי לדף של יוון הקסומה, אם אתה אש בתוכי, כך היא אומרת. בואו נשמע. כולם כולם בפול ווליום, הכי כיף לשמוע חזק את הזה בקיקו, להיכנס לזה בכל הכוח. אוח, יעשו יגאל מזרחי, שבת דבש.

לאוניד אסבליס בחלומות בלתי מיושבים, כך קוראים לשיר חדש חדש הישר מתנור חודש מר. שבת שלום למיכאל פליישמן שהיא

מיכאל פליישמן, אתה ביקשת לשמוע את נוטיס פקיינקיס, עקוב רפילה, תשמע חבר, אז הנה, תשמע חבר.

0: sing a song together.
1: Oh, this is a nice idea.
0: Yes. Do you remember an old Greek song saying that
2: Bram Kansky, אתה ביקשת לשמוע את נינה מוסקורי, אז הנה, ביחד עם דמיס רוסוס, איידה טומולונו, איזה שיר.
0: Why don't we sing it together now?
2: נוסטלגיה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו בשני 24 שעות ביממה. רדיו
3: כן, עד כאן היו שירים של כל מיני זמרים, ועכשיו, מרגע זה, סטליוס קז'נג'ידיס. אם יישאר זמן בסוף, אני אוסיף לכם שירים, במיוחד זה בקיקו, בהמשך, של כל מיני זמרים. אני רוצה להתחיל עם אופה, אופה ניננאי של סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוכר כקול של מעמד הפועלים. כן, אני פשוט לא הבנתי. אז הוזכר כקול של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת השכונות, באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחתא מני, למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתמני.

ואת השיר הזה אני שולחת אלייך כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה כפיסיה בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

אני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי, יפרחו, כל עוד שאת קיימת גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים ושעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה.

יאסר שובבי, אני מקווה שאתה שומע. לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותך. את ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה.

שוב, אבי, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים, אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בוא נשמע, אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

דוד ירין, את השיר בה אני שולחת אליך. טרגודו, אני שר, אני שר, והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים. כמו כל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר? או שאני אמשיך? מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר. הצהריים האפור ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

שובבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יור גודלרס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, אחזי בסרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך. והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου.
1: Αντέλετ, נפתחת קצת, ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

יגאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסטרה פדיקו. אני נפרף כחוק.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

0: מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי. כן, תצעדי על העקבות של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיורומנוס איגרמן.

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הוא אשם בענישת מיסוי על עסקים תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה, אם אתה למעלה תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה. והשיר שאחריו יוקדש לך, מלך בלי גלימה. אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך, הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי, לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי, סלחת לי. אמא, למה שהגעתי, אני מגיע... הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מתואנת עוד סיגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשווא. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשווא, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

כבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות, ומספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יום טוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלנו.

אתם מאזינים לתוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב אוכל אותו. אך, שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, מאזינים ומאזינות, רדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד בנט. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. 3-4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש.

ערב טוב רדיו דבש, ערב טוב לכל המאזינים ומאזינות. מי שלא הצטרף אלינו עד כה, אני מזמין אותו להצטרף אלינו לצ'אט בפייסבוק או לצ'אט באתר, איפה שבא לכם יותר. ערב טוב לשלמה אנג'ל שנמצא איתנו, ערב טוב לציפי, ערב טוב לאריה, ערב טוב לניסים, ערב טוב לדוד איתך, ערב טוב לריקי, ערב טוב ללי, ערב טוב לזיו, יעשו זיו, ערב טוב לטיקי, יעשה טיקי, ערב טוב לאלינה, אלינה שלנו, וערב טוב לאיגל שנמצא איתנו, ערב טוב לסמדר, וכמובן ערב טוב למלכת הכברת שלנו, רדיו דבש ליווני, יעשו לבלי. ולכל מי שלא בירכתי בברכת ערב טוב, נברך אותו בהמשך. אנחנו נכנסים הישר הישר להופעה של אלקוס זופולוס. עד דבש.

0: ניקוס ורטיס, ניקוס ורטיס יעביר אותנו למקיס. והנה אבי השואל, יעס השואל.
1: אן שקשו תקחו
0: יעסו אלינה.

ערב טוב לנתי לוי, לאורה בן אסור ועינת אלוף. ברוכים הבאים לרדיו דבש. תעשו יגאל. יגאל, היום יש לי איזה זמר שאני מאוד אוהב, זמר דומיננטי, ויש לי הרגשה שגם אתה

P.I.C. ניקוס ורטיס, מיוחד מיוחד לאיגל שלנו. וזה הזמר שאני מדבר עליו, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. זפיריס מילס, יאס צורת.

אנחנו נחזור אליו, נחזור אליו הרבה היום, לא לדאוג. היי, זה זופולוס. בו אישה, איפה את? יסולי, ערב טוב למשה עטס, שיצטרף אלינו.

0: היידה שואל, אנחנו יכולים להגיד לא לשואל? תגידו לי, אנחנו יכולים להגיד לו לא? אסתרימו, כוכב שלי.
1: משהו חולי שמותי סלי, כשבניסה אפוב שפלי.

0: והנה אני רוצה להשמיע לכם שיר ששמעתי אותו פעם ראשונה בערך לפני 15 שנה. הופעת בכורה מועדון אפולון פלאס שהיה בזמנו באתונה. סטליוס דניסיוס הוא ואדוניס רמוס. והשיר הזה היה שם. הופעת בכורה של אדוניס רמוס, זה השיר דרך אגב שהרים אותו גבוה גבוה גבוה. אציק ספניקה, ככה פתאום. אחד השירים. יעשו טיקי, שימו לב על הקלרינט המדהים הזה.
1: הציק ספניקה סעיף הפעמים, הציק ספניקה פיקס תיזוי.
0: יעשו, ערב טוב, ברק עטיה.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לטיקי. טיקי, נשמה שלי, מיוחד מיוחד אלייך. אולי זה משהו שיעביר לך קצת את הצינון? מה את אומרת? אני מנסה.

0: יעשה טיקי, אולי יסנה. אנחנו חוזרים למי, למי, למי? לזפיר ישמינס שלנו. מי אמר אני ולא קיבל? מי זה? אוח, אוח, אוח. יעשה פחימה. איזה זמר. ימי הזמר שמחזיר אותי על ארבע למלון באתונה, זה הזמר הזה.
1: פולש פלורש פרושפה
0: איזה עוצמה בכל
1: תשתים אתה
0: ערב טוב לחיים בחר, יעשו חיים
1: נבל או ברוש
0: מה הייתי עושה בלעדיי, חלב לי, מה, מה, מה
1: כי תיגרדיה

והנה מיוחד מיוחד ללי אלול שלנו, חתיכי, ישר לחצתלו, רוצה אותך. אל תשכחי, רחוק ממך, הזמן הוא כפצע פתוח, רחוק ממך ליבי מדמם, את מפתחות ההיגיון שלי רק את מחזיקה. אני רוצה אותך עם הגוף והנפש, אני רוצה אותך, אני נוגע בך ונמס, אני רוצה אותך תמיד, את היא הכל, אותך אני רוצה. רחוק ממך אני שוטט דם, אני רוצה אותך. לא, אל תשכחי.

את השיר הבא זיו שגן רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לטיקי שלנו, יאסו טיקי. ניקו זרטי, שרית חדד, אמי שידיו. חייתי בתוך דממה והרגשתי לבד לפני שהכרתי אותך, ובלילה מטורף אחד באתי מהתשוקה שגרמה לי להתאהב בך.

אקוס ורטיס, שרית חדד, סטליוס. אוח, אוח, אוח, אוח, אתה קורא לי אהובה. אך אינני אהובתך, אני מדרגה בדרך שלך. אתה אומר לי אהובה, אך אינני אהובתך, אני צעד אחד בשביל הגדול שלך.

0: אני קורא לך אהובה. כיוון שאת אהובתי.
1: גיתי מודיניש תסיגנומי סוסלה.
0: מפני שאת מעניקה את סליחתך בטעותה. אני אומר לך אהובה. כיוון שאת אהובתי. בלעדייך הייתי עובד בתשוקות.

כיוון שאני יודע שהקרבת עצמך, כיוון שלא אמרת לי שאיתי כבר התעייפת, אני אומר לך אהובה, כיוון שאני יודע שהקרבת את עצמך ברגע

סטרטוס דניסיו, מלס אגפי. נחזור לזפיריס מילס, מה אמרנו היום? היום יום הולדת למילס, לא? אחד השירים הכי חזקים של זפיריס מילס. איזה שיר. וריסקס פוטיה.

0: גם פה.
1: ערב טוב למיכה, יעשו מיכה. ורסקס פוטיה, זפיריס מילס. יעביר אותנו חזרה לניקוס ורטיס. דנדליוס עמה. לא סיימנו. לא סיימנו שנינו. בחדר עוד מרחף ריח הבוסם שלך. בפתק בפעמון עדיין רשום השם שלך. אנחנו לא סיימנו, לא סיימנו שנינו.

יאניס בלוטרחוס, העניקי לי 24 שעות של חסד. הוא יעביר אותנו לתמיס אנד מנדידיס, שיר שלא שמענו הרבה זמן. אני אישית משוגע על הגול של תמיס, יש לו קול, אני קורא לו החצוצרה. סטפיסטה פלימונוס.

תמי סנדמנדידיס, מיוחד מיוחד לתמי ארבע. יאסו תמי, אני שיין אסטרי, האם אתה כוכב שלי, תמי?

פנינה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שלא שמעתי הרבה זמן. ניקוס מקרופולוס, אחד השירים הכי מהממים שלו לדעתי. אין אפסמה, שקר אחד. אבי שאול, שים לב. מיוחד מיוחד לאחי היקר אוזו.

ערב טוב לזהב הגבאי שהצטרפה לנו. אז מיוחד מיוחד לאלינה שנפרדת מאיתנו, יעשו אלינה נטשה תאודוריו. איך אני אוהב את הקול של הזמרת הזאת. אני קורא לה שרית חדד היווניה. בא לי שתיקח את מיטה.

אז הנה, מיוחד מיוחד לציפי שלנו, שאוהבת את נטסה. בוא אני אשמע לך את השיר שאני הכי הרבה אוהב שלה. אחד הקונצרטים הכי קטלניים. אלה פופובמה. איזה צוות נגנים. איזה עוצמה של שיר.

כן, חברים, אוטוטו, אנחנו מגיעים, אני קורא לזה, לפינה של ניסים. מה אתה אומר, ניסים? סתמת זרונידיס, יעשו איתך, איפה אתה איתך?

היי דפנינה. אני מזכיר לכם חברים, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באבג, לקוקס, סינדיינה.

יעשו לבלי, מיוחד מיוחד עלייך. מה את אומרת על זה? יעשן עליו לי. מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך שאת עצובה? פעם אליו לוש.

מה אני אגיד לך שף, נכנסת בדיוק בזמן הנכון. אוטוטו אנחנו מרימים את ניסים לבולה, כמו שאומרים. ומה שניסים אוהב, תאמין לי, גם אתה אוהב. זפיריס מילס, סולו זה איבקיקו, למי? אולי לאיתך, איתך ירד לנו מהסולם קצת?

היידי אוזון, תתחיל לעשות כפיים. תכן את הקלטת שף מהשיר הבא.

דמיטריס קריסיס, הנה פולת אחרוניה. אנחנו נכנסים לרצף של המלך. יאסו ניסים. מתואנה, תוציא.

איזה שיר, איזה שיר של סטלוס קזנג'ידיס, המלך. אנחנו נמשיך איתו עוד כמה שירים, אם אתם לא כועסים, כן? מיוחד מיוחד, איתך יש, אל תתייאש. תעשו איתך, אולי הוא ירד לנו מהסולם, ייתן לנו סולו זה בקיקו. תעשו יאניס.

מה אתם אומרים חברים? ממשיכים עם המלך, נכון? היידה אבישאול, סולו זה בקיקו. איתה, תפנה לו את הרחב.

Νορτής ξανά Στέλιος Καζαντζίδης. Οχ, οχ, οχ, αλλά πριν το τέρμα.

0: Savitri Camo.
1: Εξιντάξει ο κύριος, 66 χρονών.
0: Γεια σου Αγγελέ μου. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל. יא סו פילה מו, יא סנה. ארחוד כרוניה דיסקולה.

זה היה הרצף של סטלוס קזנג'ידיס. כמובן אנחנו יכולים להמשיך איתו כל הלילה, אבל אנחנו גם נשאיר משהו לפעם הבאה. ניקוס אקונומופולוס מתוך הדיסק האחרון, כאן אומסטה יעשו לב לימון.

זפיריס מילאס. אוח אוח אוח, מי מקופח? מי לא קיבל? מי? מיוחד למאיה, מדוד איתך, יעשו איתך, יעשו מאיה.

יעשה פנינה, פנינה, פנינה, פנינה. I love you. היי, דרדת דבש.

מה את חושבת בלילות? ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך יא סוויטי לא ישן, לא ישן כשאני מתחיל להיזכר בך אני לא ישן את יודעת את זה אני סובל

השיר הבא, מיוחד מיוחד, ללב לזה שיווני, מאיציק עמוס, שבאמת חושב ככה. עד איתי, כל המסך לבבות אני רוצה לראות, אם אתה באמת חושב ככה.

אנחנו נאריך את זה בעוד אחד. בקשה מיוחדת, מיוחד מיוחד לאור לגני מאבי שאול, אוך אוך אוך באהבה רבה. ניקוס ורטיס, דן פסטני מיה שגנומי.

זה הכל מאזינים, מאזינות. שלוש שעות, 28 דקות. רדיו דבש יווני, חזק חזק בראש. אני עם השיר הזה של ארז יחיאל, שמע ישראל, נפרד. אנחנו ניפגש כנראה שבוע הבא, איפשהו. נראה איך מתמרנים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן הערב, לכל מי שהזין מבפנים ומבחוץ. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. לילה טוב לכולם.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע.

ערב טוב, רדיו דבש יווני, יום חמישי הגדול שלנו הגיע, מפגש רדיו דבש, איידה איידה. ערב טוב לכולם, שמח לכולם, לכל המאזינים שלנו שנמצאים איתנו בפייסבוק, לאריה, לאבי יצחקי, לגדי בולגרו, לאייל שקד, לפנינה טל, לרחלי, למיכה היפה, לכל מי שפספס את ההזדמנות להגיע לכאן, לחגוג איתנו את החפלה המקסימה הזאת. מה בתוכנית היום? מה בתוכנית היום? אצלנו היום בתוכנית, התוכנית תהיה מאוד מאוד מורכבת. טוב, השידור התחיל בזה הרגע, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. אוטוטו, המיקרופון יעבור למלכת הכברת שלנו, לבלי דיבש יווני, ואנחנו כל 40 דקות נחליף שדרן היום, עד שיסתיים הערב הזה. היידי רדיו דבש, בואו ניקח את המחרוזת שלנו מההתחלה.

0: שהגיעו למפגש. האמת חברים, אני הכנתי נאום מיוחד, אבל משום מה הוא נפל לי מהתיק. אבל לא נורא, אנחנו הולכים לעשות פה שמח, וזה מה שחשוב. אז שיהיה לכולכם ערב מענה, גם לכם החברים בפייסבוק, גם לכם המאזינים באשר אתם. בהמשך אנחנו נארח זמרים באולפן, ולפני שאני מתחילה אני רוצה להודות לגליקו על שנתן לנו את ההזדמנות להתארח אצלו בבית המלון. האמת זה נראה כמו בית מלון, המפעל של גליקו. אז שוב המון המון תודה לך גליקו, אתה ענק, ופשוט ערב ענק הולך להיות בו.
1: מה זה ענק? מה זה ענק? ענק זה לא מילה.
0: ענק זה לא מילה.
2: פיצוץ!
0: אז החברים פה במפגש כבר יכולים לגשת לרחבה, אנחנו אוטוטו מתחילים.

אז חברים יקרים, אנחנו מתחילים בשמח. אני רוצה לראות אתכם החברים במפגש, ברחבה, מתחילים לנענע, וגם אתכם החברים בפייסבוק. תכתבו שאני יודע שאתם מאזינים לי. היי חברים, להצטרף אליי במחיות.

0: היידי רדיו דבש, כולם כולם כולם ביחד. טיקי, לעזוב את הפשטידון?
1: ימת קדימה כולם עם הכוסות למעלה, אני רוצה

0: היי דה דוד איתך. דוד כבר ברחבה, תצטרפו אליו.
1: מה, באמת חושב שאני רציני?
2: רציתי. איפה סיפרת? איפה?
0: לא, לא סיפרת.

0: היית בלגן, בלגן, דבש, בלגן. עשו איתך.
1: איפה, איפה אתן? לירז ופנינה.
2: זוהר, זוהר, שאוהב
1: שאתה. זוהר פה, פה איתנו, אבל איפה? איפה לירז? איפה פנינה? איפה החברים שעדיין לא הגיעו?
3: פומפה, פומפה, פומפה, פומפה, פומפה.
1: יעשו, רחלי אביטאי. היי, זה מוטי אהרוני.
2: היי!

0: מאיפה היא שווה?
1: תשאל אותה, היא פה איתנו.
0: מהבית, מהבית נראה
1: לי. היי, זה דני סיליק. אופה, איציק עמוס. היי, זה שרית צדוק, לרחבה. הופה! הופה, תמריקו!

0: פה כאן עושים בלגנות. אז מה קורה לבלי? מה שלומך? איך את מרגישה בערב זה?
1: הכל דבש.
0: כן, גם אצלנו הכל דבש. אז ערב טוב לכל החברות והחברים.
1: לכל הדובשנים.
0: דובשניות, דובשנים. הידיעה מס.

0: תספר לחברים.
1: היי, זה שלמה אנג'ל. אז בואו נמשיך למאזינות ומאזינים, חברות חברים עם ניקוס ורטיס.
0: וזה מוקדש למי, למי, למי, למי, לקליקו, היי, תקליקו. פסטו מוקסנה.

0: שידעו ישיר להקדיש לך עמית הבן המקסים של שושנה והמון המון אהבה פסו מוקטנה
1: איזה חיוך, איזה חיוך

0: איזה יופי, ניקוס ורדיס. אז מה קרה?
1: ממשיכים. מה קורה פה?

0: robe est plastique.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, lovely, lovely.
2: אך, מה הולך עכשיו להיות לנו פה ברדיו דבש?
0: מה הולך?
2: יאללה, קדימה, לרחבה.

0: לא רואה את גדיס, אני לא רואה את גדיס.
1: היי, דדוניס! עוד מעט דדוניס יתארח פה באולפן.
0: הנה שלמה היה שהגיע אלינו. יפו, שלמה בטברנה, היי דה!
2: ערב טוב לשלמה היה.
1: איפה שלמה?
2: הליקופטר.

0: ערב טוב לצ'רלי, יעשו צ'רלי,
1: יעשו לכל השברדים שלנו, ערב טוב.
0: היידה היידה צ'רלי, צ'רלי, תומריקו, לבלי ועבדכם הנאמן.

0: טוב למוטי אהרוני, יעשו.
1: היי לכתב את הרבוקה, איפה רונית? אין אני רונית, ניבה נענוע.

0: de Gadis.
1: תגידו לה.
0: מה להגיד לה?

0: אז ערב טוב לשמוני כהן שהצטרף אלינו כאן בצ'אט.
1: פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה

0: לכנסת.
1: גדיס,
0: אל תפקקו.
2: מה, גדיס, מה?
1: זה לא יפה ככה, גדיס.
0: אתה יודע
1: גליקור? לא, זה לא יפה, הוא לא מתנהג לך.
0: אתה יודע גליקור? אתה אמרת, אין
1: שום שקטים,
0: אבל מה
1: אם
0: אתה רוצה במה?
1: הוא צהוב אליהם.
0: מה רוצה
1: לימונו? לא יודע מה הוא רוצה, לימונו? וכמה ורשיות? וכמה ורשיות?
0: בכולם.
1: בכל הרבה? היידה, היידה, שם בסוף, מה קורה?
3: כתובים עוד עם זה
1: ללישון, ללישון!
3: לא גרדה מסתיבות!
1: היידה רדיו דבש, היידה בלגן! היידה רקפת!
3: יש לה גמרא לידי!
2: יאללה, שולב לי!

Ladies and gentlemen, thank you. עכשיו למה מחכה? למה? למה הוא מחכה? אני לא יודע. לא, אני רוצה שתסביר לי, למה הוא מחכה? לא, אני לא יכול אבל להתנהל בצורה כזאת, אני אומר לך.

0: טוב, אז אתה רוצה לשמוע מה זוהר אוהב?
1: מה זוהר אוהב?
0: מה שעכשיו תשמע.
2: מה זוהר אוהב?
0: אבל רק בתנאי שהוא מתחיל לרקוד.
1: היי דו זוהר.
0: מתחיל לנענע, אם לא אנחנו מפסיקים את הסיפור.

0: המוגליקיה. היי, זה רחלי אביצאי.
1: הנה רחלי, זו רוקד.
0: רחלי, רחלי, זו המשתולל פה.
1: ומי שלא הגיע, פשוט מספיק. מה שעולה פה.

אני ביקשתי ממנו שתספר לי בעל פה, היא לא ידעה. היא ידעה לתת את זה. רוני, איפה הרצפה של אבני?

0: χάλας Λουχάν, στον κόρπο ακόλα, ακόλα.
1: Κρύβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χορέψε και σπάστα όλα,
0: όλη
1: την βραδιά. Όλοι, ανέβα στο τραπέζι μου,
0: βότυκα,
1: κούκλα μου γλυκιά.
0: Α, μ' ακούω, εγώ.
1: Χορέψε και σπάστα όλα, όλη την βραδιά.
0: Όλοι, σωμαία, όλοι. Όλοι, σωμαία, όλοι. Όλοι, βότυκα. Ρες λάβλη, λέω, θέλω να λεπέ.
2: איזה גד, גדית. אני רוצה לראות אותך גד ביחד עם ירקונה שמות שמות ברחבה.
0: גד, גד, לא, לא, לא, גד, גד, בוא לפה לאולפן, בוא לפה לאולפן, בוא לפה, בוא, בוא.
2: לא, לא, לא, תפרי אליי בבקשה.
0: תומריקו? תומריקו, אתה בטוח שזה אתה? מה הולך פה?
2: לא יודע,
0: מה קורה פה, לבלי? תקרא, תקרא את החולצה, תקרא.

0: λαβλή μαζί μου.
1: Και κλαίν.
2: Το ξέρουμε έτσι.
1: Όνειρά μου.
0: Άντε με φίλικα.
1: Όνειρά μου.
0: Γεια σου Τσάρλι. Άντε το μερίκο. אחד אחד אנחנו חברים ג'יטון ג'יטון יעשו כובה
2: תבני שוב
0: תיגר דיאמו
2: תיגר דיאמו
0: אתה רואה שהוא אמרו?
3: אני חושב שאתה מזייף
0: אם זה

0: ομορφιάς, δεν γνωρίσαμε. Η ζωή είναι ομορφιάς, δεν γνωρίσαμε.
1: Λαβλή, λαβλή. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה משהו בשבילך לפני שצ'רלי מגיע לפה. אני רוצה משהו בשבילך. תדפדפי רגע קדימה, קדימה, קדימה, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שתגיעי לעול הישנה. עול הישנה, לא פה, לא פה, לא פה.

0: כן חברים, אחרי את השיר הבא נגיש למלכת הכברת שלנו.
1: ארסו פארבולה.
0: יגיע ובוא לאולפן. צ'רלי, צ'רלי שלנו, צ'רלי מו הגדול, היידה צ'רלי. אוח, אוח, אוח. אופה. אבל בפזמון אנחנו ביחד, לבלי.
2: אז מה אתה מקדיש לי?
0: אולה יסנה, לבלי, הכל בשבילך.
2: אך, תודה, תודה.
0: אוי, אוי, אוי, אוי.

0: ככה, פחות או יותר. פחות או יותר. לא יודע, צ'רלי יגיד בסוף.
1: שינפה, פליני ריסן, תמת ימומה.
2: רגע, רגע.

0: יאסו גליקו.
1: אח, יאסו, יאסו, ענק.
2: זזה לי חוליה בגב, אני אומר.
1: אתה יודע, תומריקו? אז אמר הפריע לו לגליקו, נכון?
3: מה הפריע?
1: פשוט הפריע, הפריע לו.
3: לא, לא הפריע.
0: פעם הבא עשרים פלייבק.
2: מה פלייבק?
1: צריכים להוריד את הזמר רק גליקו.
2: הכל בגלל שושנה. ודני.
1: רגע, רגע.
2: דני גם היה
1: שומע. אתם שומעים את השיר? אתה שומע את השיר גליקו?
2: שומע, מה זה?
1: אתה יודע מי שר?
2: הוא, פסחה לסטרזה.
1: נכון. ומי אוהב את הזמר הזה?
2: מי?
0: השיר הזה מוקדש לסמי התותח שלנו.
1: גם לסמי התותח, אבל גם לחבר יקר שנמצא פה באולפן.
2: רגע, דמי התותח פה?
1: לא פה, לא פה, אבל נמצא פה חנוך אהרוני שמאוד מאוד אוהב את אביב. ובכל שידור אני דואגת להקדיש לו.
2: מי זה חנוך?
1: הוא שם בצד ימין.
2: חנוך, תרים את היד, חנוך.
1: אז חנוך לך בהמון המון אהבה.
2: דוד איתך, זאת החנוך.
1: ואנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
2: אני רוצה את נוטי שמי. היי דה לב לימו. היי דה צ'רלי. צ'רלי. אנא להגיע לשיפה.

0: στο πρωινό.
1: Ρε, ασέκε τη λεφτά. Τι, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε,
2: ρε, ρε,
0: ρε,
1: ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε,
2: ρε, ρε, ρε,
1: ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε,
2: אבל זה לא הטון שלה. אז רק עוד שיר אחד, אחד הפגנה שלי, הוא לא נחשב. אחד זה היה הקדשה בשבילי, אתה בחרת, אני לא בחרתי, אני רק מה שאני בוחרת.
1: תדעי לך את החמנית, אני אומר לך.

0: אמרם אוחיון שהגיע ברגע זה.
1: איפה? רגע, מי זה אמרם? אמרם, תרים את היד, זה אתה? יש אמרם, אוהב אותך. אמרם, בלי לראות אותך אני אוהב אותך.

0: μια καύτρα και
1: δεν κάνει, αμα είσαι σαν κούφι στη Συρία.
0: Έφυσας μαγεύομαι, που σε θέλω ντρέπομαι.
1: Μιλώ για το κλούμ στη δούλα.
2: Μα να σώθω θα μουσαντερεί με να είμαι τσουμόρ.
1: Αμάνε ασέ.
2: ולפני שאני חוזרת לחברים, אני רוצה את השיר הבא.
3: איתך, עוד קצת.
2: לא להפריע לי, גליקו.
3: אבל איתך,
2: נו די.
3: איתך, לוחץ עליי.
2: נו די.
3: אבל הוא לוחץ.
2: אתה מבלבל אותי אבל.
3: הוא לוחץ.
2: נו הנה, הנה, מתחיל, די. ככה זו ברקו.
1: לא יופי פה, לא יופי.
2: אז את השיר הבא, כולנו מקדישים בהמון המון אהבה אליך, אגלמו, שלמה אנג'ל. אני רוצה לראות אותך ברחבה רוקד, לא מעניין אותי מי, מקסימום נביא לך מטאטה.
1: תראי את שלמה, תראי את שלמה, תראי אותו, תראי איך הוא אף, היי זה שלמה.
2: שולחים לך את הנסיכה.

0: λογαριασμό.
1: Άιντε, τσάμι.
0: Αז
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינות, ערב טוב חברים, ערב טוב לכל הרוקדים ברחבה, איזה כיף לנו פה מהאולפן השקוף של גליקו. מיד, מיד, אחרי השיר הזה אנחנו נתחיל קצת עם זמבטיקו, נעשה לכם שמח. עד הבוקר, יש לנו זמן.
1: פנינה, פנינה משתללת בצ'אט, פנינה. צ'רלי, אתה יודע מה אני חושב שהם...

0: היי דה צ'רלי, יורגוס מרינס, מה יש לך להגיד לי עליו, צ'רלי? יורגוס מרינס, נו, תגיד משהו.
1: גרנדה פרנדה, איזו, איזו קרידו.

0: הוך הוך הוך, ביי דרש.
1: הוך הוך הוך, אמן אמן.
0: היי דה צ'רלי.
1: היי דה ימאס, פילימו.
0: אוטוטון, אנחנו נכנסים למקצוע הזה בקיקו, חברים.

0: מישהו קיבל פה 750 שקל דוח, אני לא רוצה להגיד מי.
1: יש פה איזה נהג מונית, נהגת מונית?
0: משהו כזה, צ'רלי.
1: אז נראה לי שגררו לו את הרכב.
0: לא, לא, לא, נתנו עוד פסיקה בכנף האחורית.
1: 250 שקל.
0: לא, זה השתתפות עצמית. היידי, איתך, איתך, איתך, לא להתפרק לנו. כבר זה מגיע. ראית את איתך? איתך נכנס לקריס?
1: היידי, דוד.

0: טוב, עד עכשיו צחקנו ועשינו קצת בלגן, אבל מעכשיו היידי דוד זפירס נילס עם זמבטיקו אדיר לדוד מוקדש באהבה פעמי פעמי פעמי הרחבה ריקה חורצה היי דרונית
1: מי פנוי באלנבי?
0: מי פנוי מתפנה ברחבה? ימה סיאולה ספילימו
1: רגע אני רואה שם את זור
0: היי דה בסטנג'י

0: אז ערב טוב לניסים וחיה סיסבון, ערב טוב ליוסי פלברה, המון החלמה לאשתך שתחזור אלינו מחר למועדון.
1: יוסי פלברה?

אז ערב טוב חברים וחברות, ערב טוב לכל הרוקדים, אירטה ינמינו, סטמטיס גונדיס, אני לא אזוז מפתח ביתך עד שלא תפתחי לי את הדלת.

0: תודה רבה לסטמטיס גורנידיס, ואנחנו ממשיכים עם
1: צ'רלי, צ'רלי, אני רוצה את השיר הבא להקדיש לאבא יוסי וללי אלולה, יעשו לי היי דברטיס יעשו גטיס

כן גדיס, במה אני יכול לעזור לך? רק שתדע, אתה לעזור לא יכול יותר. לא, לא, זה היה מספיק עד עכשיו.

אוי אוי אוי, בואו מגיע עכשיו ההמנון של רדיו דבש, פתני פיה, פנס קיימוס, פיאסה דוד, פנס קיימוס, פתני פיה, היידה תומריקו.

0: עוד אחד, עוד אחד מהחזקים שגדי סואב מגיס, נסטוד אפולו
1: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα, που μια γυναίκα με φέρνει.
0: Άιντε, Έντζελ, το είσαι.

για να τα δύο σε παιχνιά δίνω. Δε τσάλε. Εσύ.

0: את נייס בלמון.
1: אלני ויטלי.
2: אלני ויטלי?
1: אבל אחר כך יותר מאוחר. תודה גדי.
0: יא יא יא גדי.
1: יא, אל תדע. אל דאגה. אנחנו פה, לא?
2: לא, אני לא כזה באמת.

0: תראה איזה שיר בפלייליסט.
1: אני כזה מנומס איתך, תראה. אתה... זה. מה זה? זה. הכל בגלל גדיס, אני יודע, הוא מדרדר פה את כולם.
0: אוכל, אז נגדיקו. תראה, תראה שם.
1: מבקש בנו שאוהב את הכובע.

0: אוח, יא סומנה סלוניקי.
1: היי בגדי.
0: אחד השירים. הביצוע של זצילס מילאס.

0: decirle a mí.
1: Decirle a Sarita. ¿Qué pasa, Sarita? Sí, sí.

0: הנה זה בשבילך. איך את מתרגשת?
1: כמה היא אוהבת, כמה...

0: וזה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי שלנו כאן ברדיו דבש.
1: סוטלף תאו ברדים
0: היידי קזנג'ליס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, המשדר אליכם 24 שעות ביממה, 30 דקות אחרי 12, כאן באמצע החפלה הגדולה,

שני מזג מאזינים חבר וחברים הכבוד והעונג שלנו לארח כאן באולפן את אור דלית הגדולה, אור דלית הענקית. אז הנה ביצוע מתוך הדיסק של אור דלית, וזה הפתוח אור דלית.

0: אז ערב טוב, אור דלית, מה שלומך?
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: אז קודם כל, הכבוד והעונג להריח אותך כאן באולפן שלנו, של רדיו דבש יווני. דרך אגב, זה הרדיו מספר אחד ברשת.
1: רדיו מספר אחד.
0: מספר אחד, לא יעזור כלום לאף אחד. אז מה שלומך ואיך את מרגישה?
1: ברוך השם, הכל טוב, שרים, הכל עשר.
0: אז כל עוד שרים את המוזיקה היוונית, שזה המוזיקה בנשמה שלנו, הכל בסדר. נכון. אז כמה דיסקים הוצאת עד היום? תספרי לנו.
1: הוצאתי דיסק אחד. דיסק אחד הוצאתי, עם 20 שירים. יש עוד הרבה שירים שלא בדיסק, אבל באופן רשמי דיסק אחד.
0: אז מתי יצא הדיסק הבא?
1: בקרוב.
0: בקרוב מאוד?
1: כן,
0: זאת אז שם. אז אנחנו נשמח מאוד להשמיע אותו כאן בשידורים שלנו. ואיך התחלת בכלל את כל עניין הקריירה של המוזיקה היוונית?
1: ככה, כל חיי הייתי במוזיקה. היוונית דווקא, הגעתי אליה דרך זה שהבנתי שכל המוזיקה שלנו בכלל במקור היוונית.
0: נכון.
1: אז זהו, אז כששמעתי את המוזיקה היוונית, נפלתי את השפה, את ה... פשוט מוצא חן בעיניי בצורה לא רגילה, והתחלתי ללמוד. קודם כל, שמעתי אותה, הקשבתי לה, והתחלתי ללמוד את השפה.
0: אז המקור שלך הוא לא היווני.
1: רק... לא.
0: אז את שרת המוזיקה היוונית, בלי המקור שהוא היווני.
1: בדיוק.
0: אז קודם כל, אין כמו המוזיקה היוונית. מוזיקה שחודרת לנשמה, עם הרבה
1: כן.
0: הרבה רגש.
1: היא כנה, היא אמיתית.
0: נכון, ואת שרה מעולה. ויש לך קול, חבל על הזמן. והמראה לא פחות מהכל.
1: תודה.
0: אז השילוב הזה זה שילוב מנצח, ואנחנו ממש ממש שמחים להריח אותך כאן באולפן של רדיו דבש יווני. תתן לנו ככה משהו בלייב, ככה איזה אולי נס בלמון.
1: אוקיי.
0: ככה איזה משהו ככה בלייב בלי מוזיקה, ככה רק הקול הנקי שלך.
1: אוקיי. זה נחות אופו, זה נחול פידה, Я там хаси, там я патрида.

0: עולמו.
1: אוהו, אוהו, דלית. טוב, אז קודם כל, עלית על המקור. עלית על כולם. יש לך קול חבל על הזמן, קול כתיפה.
2: רדיוס באס נאמבר 1.
1: זה נכון, באמת, רדיו דבש מספר אחד ברשת. בוא נשמע שיר ואנחנו נחזור אלייך, אור דלית. אישה נאמנה,

0: איזה יופי אור דלית, את פשוט מרגשת פה את כולם. אז בואי תספרי לנו מה זה גילית לך את השיר אור, אור דלית היקרה.
1: רדיו דבש נאמבר 1.
0: אז בכל זאת באיזה גילית לך את השיר?
2: אוקיי, אז ככה, התחלתי לשיר מהיום שאני זוכרת את עצמי, אבל באופן מקצועי אחרי צבא.
0: בצבא גם היית זמרת, בלהקה צבאית, היית שרה?
2: לא, דווקא הייתי לוחמת, אבל כשהשתחררתי מהצבא וזה, אז אבא שלי פתח לי ככה מועדון, הוא נורא האמין בי, אז הייתי שרה במועדון. וזהו.
3: קודם כל אוהבים אותך.
2: גם אני אוהבת אתכם.
3: אוהבים אותך.
2: תודה,
1: את מקסימה.
4: דרלי, נשבע לך, אני אהיה את זה.
5: קול אדיר.
2: תודה.
4: יש לך גם ברדיו דבש, לא יעזור לך.
1: את ההפתעה של רדיו דבש.
5: היידי רדיו דבש, היידי חברים בפייסבוק, המאזינים באשר אתם, אנחנו כבר ממשיכים. תכף אור דלית תשאיר לנו סולו. אז הנה, אנחנו כבר מחפשים את הפלייבק. היידי חברים, שלמה אנג'ל. עוד מעט תגיעו לבנים, מי שלא הגיע, פשוט רגע.

רדיו דבש יווני, רדיו מופחת הרשת, משדרים מוזיקה יוונית 24 שעות ממש יווני בשבוע. ולא לשכוחם, מביא את המאזינים מחר בשער בקבלת שבת עם לוי שלנו, כאן ברדיו דבש. בסדר, תאפית, מה ככה, מה ככה? בסדר, מאמי. יאללה, יאללה, יאללה. ויאללה.

אז הנה כמו שהבטחנו לכם מאזינות ומאזינים, ועכשיו אור דלית בביצוע חי, בר ביאני, היידי אור דלית.

תודה רבה אורדליסט, הקמתי את הריח כאן אצלנו באולפן. אין עלייך, תאמיני לי, צמרת חינונית, צמרת ענקית, קול ענק, ושמחתי מאוד מאוד להריח אותך כאן באולפן שלנו, ואני מאחל

0: יש לנו את אורדלית המקסימה והזמרת הבלתי ידועה ותתפרסם.
1: אורדלית הידועה, ידועה מאוד, כל מי שמבין במוזיקה היוונית מכיר את אורדלית, ואני שמח מאוד שהתארחת כאן.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע. אפו.

ערכתי שידור, ניתקתי את השידור, העברתי למקום אחר את השידור, והסתבר לי שפשוט לא עבר, ולכן אתם לא שמעתם שום דבר, לא היה שידור ברדיו. שבת שלום לאברהם קנסקי, לצביקה קורץ. שבת שלום מאיר עטיה, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. שבת שלום לאיציק

0: מאחלת לך ים של הנאות וכיופים, שבת מבורכת. יעשו שרה וחיים כהן.
1: שלום לקבוצה מדהימה, שלום לך ריקי אהובה ומיוחדת. אני מבקשת בבקשה לקראת שבת, צפרי ירושלים, לנצח נצחים. תודה רבה, שבת שלום לכולם.
0: כן, אומנם השיר לא שייך למה שערכתי לשירי מחווה לסטליוס, אבל לא יכולתי שלא להכניס בקשה מיוחדת כזו ושיר מיוחד כזה, שבחי ירושלים.

שרת שלום ליגאל מזרחי, מזל שיקורי, שמולי כהן, אתי ומיכאל קאוגי,

0: יפו שמעון, טלי, נמרוד, דוד ירין, אבי אלוז,
1: ירושלים,
0: יפו מיאמי.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια το τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, όπως για τις μεγάλες μας ανάγκες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
2: Χαβερίμ יקרים, חברים של Στέλιος Καζαντζίδης, שלום לכם. אני מעריך אתכם, זה מה שאני מרגיש מולכם. 50 שנה בשירה, וכל מה שאמרתי לכם דרך השירים, הפכו לנושא שקרב אותנו ויצר חברות בינינו. 50 שנה ועדיין קוראים לי בשמי סטליוס, כמו שקוראים רק לחברים אישיים שלכם, סטליוס. 50 שנה בשירה אני שר את מה שאתם רוצים להביע, להביע על יוון והיוונים הפזורים בעולם, על האימהות שלנו ועל האהבות הגדולות שלנו. אמרתי בשיריי את מה שהייתם אתם רוצים לומר. 50 שנה חלפו ואתם עדיין מולי. מודה אני על זה. מודה אני לכם שקיבלתם אותי כאחד משלכם, החבר שלכם.

יוסקה ג'נג'ידיס. זמרים שונים שרים סטליוס, אבל עכשיו פותח סטליוס בשיר של אל עבדל חיים חלים חפז.

ואנחנו מתחילים עם הזמרים ששרים סטליוס, פותחת גליקריה ורוצה לשיר רק לך מרים אבו. ואנא מכם, השידור ערוך, אני לא יכולה.

חריה על הבמה, מנולי סלידקיס, וגם הוא שר רק סטליוס. כל השידור סטליוס. כולם אהבו את סטליוס קז'נג'ידי, סערים.

רן קנסקי, אתה כל כך צודק, לא יהיה תחליף לסטליוס, בשביל זה קוראים לו המלך. כל מיוחד. ממשיכים, רודה קידיס, גם הוא יש לו אלבום שלם של שהוא שר על סטליוס. אבל לפני כן הייתי רוצה שוב להשמיע לכם את מילות, אני קוראת לזה מילות הפרידה של סטליוס קזנג'ידיס, היה בשנת 2000, והוא שר השיר הזה, המילים האלו מצורפות לשיר שבעצם הוא היה השיר האחרון ששר סטליוס קזנג'ידיס בשנת 2000, בעוד שנים קשות. כן, זה היה השיר שהוא שר, והוא ידע שסופו קרב, אז לדעתי זה פשוט היה מילות פרידה. חברים יקרים, חברים של סטליוס קזנג'ידיס, שלום לכם, אני מעריך אתכם, זה מה שאני מרגיש מולכם. 50 שנה בשירה, וכל מה שאמרתי לכם דרך השירים הפכו לנושא שקרב אותנו ויצר חברות בינינו. 50 שנה ועדיין קוראים לי בשמי סטליוס, כמו שקוראים רק לחברים אישיים שלכם, סטליוס. 50 שנה בשירה, אני שר את מה שאתם רוצים להביע. להביע על יוון והיוונים הפזורים בעולם, על האימהות שלנו ועל האהבות הגדולות שלנו. אמרתי בשיריי את מה שאתם הייתם רוצים לומר. 50 שנה חלפו ואתם עדיין מולי. מודה אני לכם שקיבלתם אותי כאחד משלכם, החבר שלכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, והפעם בתוכנית שירי מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס. שבוע שעבר היה שידור על סטליוס, והפעם שירים ששרים סטליוס.

איפה אתה מוטי ארוני? איפה אתה מוקי כהן? איפה אתה ירין דוד? איפה אתה גליקו פויסה? אבל כאן על הבמה מנוליס אגלופולוס שר סטליוס. אז כולם כולם בפול ווליום. זה נשמע אחרת לגמרי בפול ווליום, תאמינו לי. עד שהשכנים יסרחו עליי.

כותב לי, אני רוצה לברך את משפחת בוגנים כהן אדוני ומאחל להם שבת שלום מסבא בונפיל חיים וגם את שון אדוני שנמצא במיאמי. שיר נוסף ששר סליוס ובשיר זה מצטרפת אליו מרינלה שהייתה אשתו והשיר אומר אני נמס ממך כבר שנים פאנה יוטיס ביחד עם אנג'לה.

גם בשירים השמחים של סטליוס היה עצב, היה עצב במילותיו. אם זה על אהבה, אם זה על אימא, אם זה על מוות.

לכל מי ששאל למה לא היו לסטליוס ילדים, אז ברעיון אדיר אני פרסמתי גם ביוון הקסומה את המאמר הזה, את הרעיון הזה. רעיון אדיר ומעמיק בשנת 2018 חשפה וסו קזנג'ידיס, שהייתה אשתו האחרונה, היו לו שלוש נשים, קטי גריי, הייתה לו מרינלה, והאחרונה הייתה וסו קזנג'ידיס. והיא חשפה את הסיבה לכך שהזמר הגדול סטליוס מעולם לא הפך לאבא. סטליוס אהב ילדים מאוד, ואלוהים לא נתן לו ילדים. הוא היה הופך לאבא טוב יותר ואוהב מאוד, אבל זו לא הייתה אשמתו. אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא, הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס. ושם שמו אותו על הפרדות בעורבה, ושם פגע בו פרד באשכים. והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא, זו האמת. בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו, כך אמרה וסו. אחרים האשימו אותו, אחרים שללו ממנו את השמחה והאושר הזה.

וכל מי שרוצה סיפורים מעניינים, שירים יפים, קליפים יפים, מאכלים טעימים, מוזמן להצטרף לדף שלי בפייסבוק.

יאסו אסתר ג'רסי, אבנר ואורלי בכוח, יאסו תומריקו מצטרף אלינו, יאניס פלוטרחוס, גם הוא שר סטליוס.

ומי מגיע אלינו? אחך, אריסן. ואת השיר הזה אני מקדיש לך, בעלי היקר יורם, שאוהב את אריסן. גם לך שוקי פז, גם לכם שרה וחיים כהן, וגם לבת שלי שני, לאילן, לוריאן, בעצם לכל מי שאוהב את השיר הזה.

כולם כולם מנענים, אני לא רואה אתכם. תראו לי, תראו לי שאתם מנענים. איפה אתה סמי? עוד מעט תרזיז מגיע, שמנשיק.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: תומרי קון, אני מקווה שאתה בהזנה ורוצה להקדיש לך את השיר הבא.

כן, אנחנו הורדנו הילוך, והפעם זמר ישראלי ששר שיר של סטליוס, ואחד השירים היפים, אחד השירים האהובים עליי, אני בורו, מקדישה לכולכם באהבה.

אני מבינה, מיכאל, שכשתיכנס השבת אתה לא תהיה אולי בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך מנדובלה.

השיר הבא אני שולחת אלייך, איפרחו, אני קיים, אומר הפעם אנדוניס רמוס, בשיר מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים של סטליוס.

רק כאן ברדיו דבש יווני, כל שישי בשעה 4. והפעם בשידור שירים שכולם מחווה לסטליוס קזנג'ידיס, והפעם יאניס פפיואנו.

זיז, השם מנשיק של סמי, והוא רוצה להרקיד אתכם עם השיר ברביאני. כולם בחסאפיקו רוקדים. שורה אחת ארוכה והיידה. אוח על הבוזוקי, היידה סמי. יופה.

0: וסמי רוקד לו. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: את המחרוזת הבאה אני רוצה להקדיש לך אברהם קנסקי, שביקשת לשמוע את שלומי סרנגה.
2: מנו למוג לקרא.
1: מוקדש גם לך מרים.

מאוד. אני בדיוק הכנתי לי קפה ורצתי כששמעתי את השיר הזה, כי הכנתי אותו במיוחד בשבילך, שתי דלתות לחיים, אני יודעת שאת אוהב, ואני מקדישה לך מאבא ואימא, ממני, מיורה, מכל מי שאוהב אותך. אז בואו נשמע מההתחלה. סוטוריה בלו,

תליוס לא רוצה, סליחה, תרזיז לא רוצה לעזור את הבמה. שיר נוסף של סטליוס. זה רק בגלל שהוא יודע שאתה כאן, סמי.

איזה קול. סמי, אני לא יודעת אם ראית בדף יוון הקסומה שלי בפייסבוק, הרבה אני כותבת, מספרת על פסחל אסטרזיז, אז מי שלא קרא, כדאי לו לקרוא. יאבה אסורם קנסקי, יאבה סאולוס, גליקריה, מנולמור.

כן, מי שלא מאזין פשוט מפספס. אבל אפילו מרחוק מאזינים לנו. כן, רחוק זה ברוקלין. אני שולחת עד לשם את אניק סמנה. אליך ברב קאנט, סליחה, ברי בסדר.

קידיס, והפעם זה היה חיימקיס. אנחנו חוזרים לרודה קידיס. מי שלא יודע, לסטליוס קראו סטלרה.

0: אין, יוונית ברקע, בכל מצב, ככה זה אצלי. על הבמה, דימיטריס בסיס, גם הוא שר סטליוס, אופיה כנסה.
1: אופיה כנסה.
0: והשירים הולכים ונעשים כבדים, ומי שלא יהיה איתנו פשוט יפספס. ומי שלא יכתוב, איך אני אדע שאתם מאזינים, מסכימים.

מיכאל פליישמן, אתה ביקשת לשמוע את פיצה. אמנם לא שיר שביקשת, שיר שכבר ערוך בשידור, שיר של סטליוס במקור, ואת השיר הזה אתה רוצה להקדיש לחתן שלך, משה קטש הגדול. אז גם אני מקדישה לו. ופיצה אומרת, כל אחד עם הכאב שלו.

כן, מיכאל, אתה ביקשת את השיר נמחצתי ואני לא ויתרתי, ובזמן שפיצה שרה מצאתי לך את השיר, והנה בשבילך וגם לחתן משה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך נר יהודה שהצטרפת אלינו, ברוך המצטרף, שבת מבורכת. יורגו מרגריטיס גם הוא רוצה לשיר סטליוס, אז בואו נשמע, נקדיש לנר יהודה. אני מקדישה גם לכם את צביקה והאישה, אני לא יודעת את שמה, אבל מקדישה לכם באהבה.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי. רדיו דבש יווני בשבילכם ולמענכם. מצטרף אלינו.

שמעון דדון, יורם פה לצידי, הוא רקד, זה בקי קור, לא פסדוגלה. ואת השיר הבא הוא מקדיש לך, הוא ביקש ממני אישית להקדיש. הנה הוא צועק לי גם לנמרוד, הוא לא שוכח אותך נמרוד. וטלי, ואבי, אח שלו, ומי, איך קוראים לך, חברה טובה? רגע, רגע, נינה, נינה, גם לך. אז הנה, לעולם לא אתאהב בשנית, עדיין פסחה לי

וודקה או מה שירים האלו, לבטח מהשירים, אין, איזה שירים. אנחנו ממשיכים עם שירי מחווה לסטליוס קזנג'ידיס. אני גוף אבוד, אומר אנדרי, נראה אם אני אצליח להגיד את השם, זקי טיניקיס, וואו.

אני מקווה שאתם נהנים. השיר הבא יוצא לך, חיים בונפיל, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, גם לאשתך אתי, השיר שאתה אוהב, אקסו פדיקו. איפה אתה איגל שאוהב את השיר?

שולחת גם אליך פרים מסיקה. שבת שלום למלך בלי גלימה, ימאס.

הפודרומוס נשרף וחוזר אלינו פסחל איסטרזיז, הייתה סמי. הרבה הרבה תרזיז הבטחתי היום, והנה

Bravo, bravo. וכותבת לי מרי זיידן ג'יימס, חשוב לי לציין שאני לא מבינה מילה אחת ביוונית, בקושי כמה זמרים, אבל נהנית מהמוזיקה כאילו זורם בברידים. תודה רבה לך, שבת שלום, חודש טוב. גם לך, חברה יקרה, אני מקדישה לך את השיר הבא, שתהיה לך שבת מענגת. השיר הבא, אנדוניס ורדיס, בשיר מחווה לסטליוס. ואני בשבוע שעבר סיפרתי לכם שסטליוס העריץ בעיקר את אנדוניס ורדיס. איכות השיר לא מי יודע מה, אבל שימו אוזן, איזה יופי של שיר.

0: כן, אני המשכתי כי האיכות ממש ממש גרועה. אז בואו נחזור. וואי, איזה הבדל, איזה הבדל באיכות הכל. פסחל אסטרזיז, שר סטליוס.
1: אן חריאסתי נטיש מטרישו
0: הייתם מלך סמי.

ותשמעו מי מצטרף אלינו. אני מיד נזכרתי שבעצם גם יניס פריוס שר את השיר הזה, אז הנה, בשביל מי שביקש אותו, מי ביקש אותו? נדמה לי יהודה, נר יהודה, אני מקווה שאתה...

וכמו שאומרים, רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? שנייה. כן, רגע, זה כנראה נתקע. וכמו שאומרים, הזמן קצר, אבל המלאכה מרובה. נשאר כרבע שעה, ניתן לכם ככה הספר איזה עוד כמה דקות, 2-3 דקות, כי פשוט הייתה לי תקלה בתחילת השידור, אז ניתן לכם עוד קצת. אבל הרבה הרבה שירים עדיין לא השמעתי, אז אני אשתדל ככה את הכי יפים לחפש ולהשמיע בזמן הקצר, אבל לא מבטרים על פסחל אסתרזיז, והנה הוא ממשיך.

תודה, אני שולחת אלייך. חוזרים לרודה קידיס, האלבום היפה שלו בשירי סטליוס קזנג'ידיס, אחד השירים היפים למעשה. כמעט על כל השיר אני אומרת אחד היפים, כי כל השירים שלו כמעט יפים.

ממשיכים עם וסיליס מיטרופנוס, גם הוא שר סטליוס. כל שיר פצצה, אני הבטחתי לכם שידור פצצה, אז הנה כל שיר ושיר פצצה. וגם לאחר שסיים יהיה לכם מחרוזת ענקית של גליקרים.

0: Κύριος Βάς number one.
1: Φίλοι μου,
2: כן, השיר שסיפרת לכם בתחילת השידור, השיר האחרון שסטלס קזנג'ידיס ששר בשנת 2000, והתרגום של המילים שאמר בתחילת השיר, אתם עכשיו תשמעו את זה ביחד, ועם השיר הזה אני מסיימת את השידור. סטליוס בעצמו, כפי שאמרתי, כפי שהבטחתי, ברם קנסקי, אתה לא ידעת, ביקשת את סטליוס בסוף, וזה פשוט היה בעריכה. אז הנה, אני חותמת עם הזמר הענק, עם המלך, סטליוס קזנג'ידיס. באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו, קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו. העולם נסער ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, ניצתות בחול, שורפות אותנו, שופטות אותנו, מוציאות לנו את הנשמה וקוברות אותנו בחיים, רומסות ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים בלא מוכר ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה. כן, אלו מילות השיר, אז הנה, תשמעו איזה שיר יפה.
1: Φίλοι του Στέλιου Καζαζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.